Sandomirsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

ima novo lice. Kad probudi se jutro, pjevaju ptice.

0: Doletjele su nam i prve jutarnje vijesti. Dobro vam jutro, 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je istaknuo neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Rekao je da su bolji uvjeti za radnike cilji gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio:
2: razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotreće pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznale i utvrdile spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. Više od 1000 tinejdžera uhićeno je tijekom prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske. Ozlijeđeni su deseci ljudi. Učenici su od prošloga tjedna na ulicama mnogih gradova i bune se zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjed se poklopio sa štrajkom zaposlenika u javnom sektoru. Proširio se na više od 350 srednjih škola i postao nasilan. Učenici su na policiju bacali razne predmete, a u više slučajeva i klorovodičnu kiselinu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Vremenska prognoza. Danas će u Zagrebu biti sunčano i toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena, ove jutro za vas pripremila Andri Landri. 6:13:30, jutarnja temperatura u Maksimiru je 11 stupnjeva, 11 je izmjereno i na Sljemenu, u zračnoj luci jutros je 7. Relativna vlažnost zraka 76%, tlak je 1027 hektopaskala.

0: 6:20, vi ste uz Radio Sljeme. Ako ste već krenuli u dan, onda znate da je jutro u Zagrebu friško i posebno ako idete pješice ili biciklom ili trebate neko vrijeme da dođete do tramvaja koji jutro svoze, onda vam treba nekakva zaštita za ruke, nije više za kratke rukave, ali će dan danas zato donijeti ponovno sunčano, toplo i ugodno vrijeme. Barem je takva najava vremena bila. Je li se nešto promijenilo, zna jutros iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Dragoslav Drgoljević. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Čini mi se da će sunce ipak biti ono što će pretezati u današnjoj vremenskoj prognozi.
1: Je, prognoza je vrlo kratka, sunčano i toplo ili ugodno toplo tijekom dana, no evo, rekli ste, jutro je dosta friško. U stvari temperatura oko prosjeka, 11 stupnjeva je, prosjek je negdje oko 10 za ovo doba godine, tako da evo, u zračnoj luci je nešto malo niža, 7 stupnjeva, znači na rubovima grada, još i niža od prosječenih vrijednosti. Tako da, evo, jutro friško, malo, da, jakna neka, lagana ili dugi rukavi.
0: Neće biti višak nikako.
1: Neće za ove jutarnje sate, ali tijekom dana, pa čak mogu i kratki rukavi, bit će negdje oko 24 ili 25 stupnjeva, jučer je bilo 25, u zračnoj luci 26, tako da, evo, to je iznad prosjeka za doba godine. Ja bih rekao ugodno toplo, ni prevruće, ni prehladno, evo, idealno za boravak vani i sve radove na otvorenom. Tako će biti evo i danas i sutra, pa i u dane vikenda. Prognoze će biti vrlo kratke, evo, sunčano, jutro svježe, a danju ugodno toplo.
0: Mi se nećemo buniti protiv toga, neka nam potraje još jedno vrijeme ovako lijepo toplo. Ne znam je li to dobro ili nije, ali je lijepo i ugodno. Tako da,
1: pa evo. Lijepo je Miholj ljeto, evo, bablje ljeto, kako već ko kaže, se nastavlja i nastavit će se i početkom idućeg tjedna, sve tamo negdje do sredine idućeg tjedna, pa možda čak i dan, dva duže, tako da evo, zaista možemo uživati u lijepom, ugodnom, sunčanom vremenu i ugodno toplom.
0: Sjajno, kratko, jasno i slatko, ja vjerujem, za mnoge, koji već od danas počinju nekako privoditi poslove ove tjedne kraju, ako nam je tjedan bio buran i poprilično izazovan. Gospodine Dragoljević, hvala vam lijepa, ugodan i sunčan i lijep topao dan vam želimo.
1: Hvala lijepa također i vama i do slušanja.
0: Hvala vam lijepa i do slušanja. Evo, kratko, jasno, kako sam rekla, i slatko, Dragoslav Dragoljević iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Sunčano i ugodno toplo danas u nastavku ovoga dana, ali za jutro uzmite si neku košuljicu ili jaknicu, neće vam biti viška.

Zeta i Zeta protekla tri dana. Jutros vidim da ste vrijedno izvukli svoje kante s otpadom na mjesto gdje trebaju biti i da očekujete odvoz otpada danas, što će se i dogoditi. Jučer poslije 14 sati radnici Čistoće s vozilima su se uputili na svoje redovite radne zadatke i na taj način ponovno je uspostavljena ona javna usluga sakupljanja odvoza otpada od nas građana. Odvoz otpada od danas se nastavlja prema redovitom rasporedu, pa onda u skladu s tim rasporedom svoje spremnike za različite vrste otpada morate učiniti dostupnima. Ako je to protekla tri dana bila drugačija situacija i ako ste taj otpad na neki način pripremali, čuvali da se ne raznosi po ulici, spremali u bokseve držali zaključane i tako redom. Dakle, redovita usluga sakupljanja komunalnog otpada je uspostavljena i ona će se sada odvijati po rasporedu. Po rasporedu od jučer poslije podne i javni gradski prijevoz u punom kapacitetu, uključujući i žičaru i uspinjaču prema svom redovitom rasporedu, ali o tome ćemo uskoro čuti više od našeg reportera Miljenka Cvitkovića, koji bi se trebao javiti iz Zeta da čujemo nešto više o toj normalizaciji javnog gradskog prijevoza, pa ostanite uz Radio Sljeme.

0: it binds, because you're mine, I walk the line.
1: Mjesta u eter.
2: Točno u 6 sati i 30 minuta, evo kako sam i obećala, Minja Cvitković, dobro ti jutro.
3: Ivana, dobro jutro, pazi sa ovim obećanjima kad sam ja uključen u to. Ovaj puta imaš sreće da je
2: imam
3: točno
2: sreće,
3: kako si obećala.
2: Znam
3: da.
2: Te pico, znam te pico. Obećali smo važnu stvar našim slušateljima, pa onda uzdam se u to da ćemo to ispuniti. Ha?
3: Da ćemo se držati dogovora. Tako je, točno kako smo obećali. Evo, odjeci štrajka još uvijek traju, zapravo prekinutog štrajka, ili što je svima nama u gradu Zagrebu najbitnije, ponovnog funkcioniranja i javnog gradskog prijevoza i komunalnih službi u zagradi Zagrebačkog holdinga. Sve funkcionira, sve je krenulo, pa da čujemo što

0: O tome ima za reći naš jutrošnji gost, gospodin Goran Vučemilović je s nama, predsjednik sindikata ZET-a. Dobro jutro i prvo pitanje moje je, da li je jutro pametnije od večeri?
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Pa evo, jedina satisfakcija i zadovoljstvo je kod mene sada trenutno, jer evo, svi tramvaji i autobusi su u konačnom prometu po voznom redu i građani Zagreba konačno mogu odahnuti.
0: Da, ali ova zadnja tri dana nisu bila jednostavna i nije bilo nekog zadovoljstva ni kod vas, ni kod građana, ni kod vozača u ZET-u, ni autobusa, ni tramvaja.
1: Pa da, mogu reći da nije bilo zadovoljstva nikako, bilo je teško, bilo je jako teško doći do nekakve suradnje. Pregovori su trajali dugo i jednostavno tražili smo, molili smo, pokušavali smo i ja vjerujem da je to sve moglo biti prekinuto i puno prije, da je bilo više razumijevanja i više volje kod našeg gradonačelnika da se uključi u ove pregovore, jer mi stvarno u jednom trenutku nismo znali s kim pregovaramo uopće.
0: Da li ste u ova protekla tri dana razgovarali međusobno sa gradonačelnikom ili sa upravom, ili je cijelo vrijeme bilo prekid komunikacije? Tako je izgledalo, mada je odlično ispala ona varijanta sa 228 prema Rebru.
1: Pa što se tiče razgovaranja, da, razgovarali smo ali preko novinara. Znači u jednom trenutku nije bilo kontakta oči u oči da vidimo kako će se problem riješiti. Vrlo malo nešto sa upravom koju ovom putem stvarno moram pohvaliti. Znači što se tiče znači predsjednika uprave Marka Bogdanovića, stvarno je bio korektan u ovoj situaciji prema radnicima i prema nama. I evo, to je jedna pohvala njemu kao i naši rukovoditelji po autobusnim pogonima. A što se tiče tih kontakata, vrlo malo i jako loše. I prvi kontakt nekakav kad je uspostavljen između nas i gradonačelnika i upravo je upravo bio kontakt gdje smo pustili u promet liniju 228 prema bolnici Rebra.
0: Ovo vam je škola, drugi put ćete se manje oslanjati na novinare i na medije i komunicirati oči u oči. Vratimo se sad na jučerašnji dan i presude u oba slučaja, u slučaju Holdinga i u slučaju ZET-a. Holding dakle funkcionira, ZET funkcionira, sve je ok, međutim još te čeka, vi ste se žalili na presudu i čeka se odluka Vrhovnog suda. Što se događa u međuvremenu? Razgovori idu dalje, možete li se na neki način dogovoriti sa upravom, sa gradom, s kim već razgovarate, da ta presuda na kraju i bude nevažna?
1: Pa trenutno nismo do toga došli, što se tiče nastavka pregovora, mi ćemo sad uzeti malu pauzicu, pričekat ćemo žalbeni postupak, još sutra ćemo uputiti žalbu u Vrhovnome sudu. Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Nakon što dobijemo presudu Vrhovnog suda o zakonitosti ili nezakonitosti štrajka, onda ćemo dalje odlučiti o našim koracima prema poslodavcu.
0: Ova arbitraža, kad završi, zapravo ćete onda ispuniti sve uvjete koje vam zamjera i Županijski sud u prvostupanjskoj presudi. Da, ta arbitraža može završiti za dva dana, za tri dana, za šest mjeseci, dakle možete u nekoj varijanti biti taoc arbitraže, da se ne možete pomaknuti sa mrtve točke, zapravo da ne možete u zakonni štrajk.
1: Pa nikako nećemo biti taoci, jer mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: Je li bilo kakvih problema u odnosima među djelatnicima za vrijeme trajanja štrajka sa ovim vozačima, vozačicama koje su radile za vrijeme štrajka?
1: Znači, u startu je bilo malo čuđenja u svemu tome, ali niko nije vozačima branio da voze koje je gotio izaći van. Međutim, ovdje se radi o jednoj drugoj stvari. Ako je već neko i odlučio izaći tim vozilom van, sve ono poslije što se dešavalo nije korektno. Ja ovdje ne kritiziram ni vozačicu, ni vozača koji su izašli. Ali vama nije čudno da u 6 sati ujutro neko vas dočeka s buketom cvijeća na stanici tipa Frankopanska, jel? Znači, to je po meni bilo čudno malo. Neću reći da se upala politika, neću reći da je to orkestrirano, ali s obzirom da se nama spočitavaju veze sa HDZ-om, koje kakvim strankama, e pa ja bih sad pitao isto, jel nemate nekakvu dozu sumnje da je i ovo bilo možda orkestrirano sa nečije strane, sa ovaj proces ovoga, jer ta vozačica je bila u garaži, stajala je i nisu je htjeli pustiti van, sad ćemo reći iskreno, ne? I na jedan put, nakon sati pol čekanja, neko je odlučio da ona mora izaći van. Razumijete mi? I onda vozi, gle, buket svijeća na jednoj stanici. Pa eto, ja sad pitam vas, ima li tu išta sumnjiva u svemu tome?
0: Ova priča oko povezanosti sindikata i politike se isto provlačila. To je, nažalost, tako, ako se vi ne bavite politikom, politika se bavi vama. Međutim, i vi i ostali sindikalni čelnici otklanjate takvu špekulaciju.
1: Da, otklanjam takvu špekulaciju. Ostalom, bili smo isecirani od pojedinih medija, da li, nisam nije pronašao nikakvu povezanost sa nikakvim političkim strankama, pogotovo nama u Zagrebačkom električnom tramvaju.
0: E sad, vrijeme koje je pred vama, ajmo se još samo malo kratko vratiti, pa da vas pitam kako su radnici, kako su vozači u garažama reagirali kad ste jučer popodne došli i rekli, ljudi, štrajk je gotov, čuli ste, gledali ste, svi su gledali presudu više nego utakmice reprezentacije, vjerujem.
1: Da, isto. Pa čujte, nije bilo lako dovesti ljude ponovo u fazu ono nekakvu da moraju ići u promet. Bilo je nekakvih malo pitanja puno, morali smo puno objasniti po pogonima, znači i na remizi, i u Dubravi, i u Podsusedu, ali u konačnici su ljudi dalje podržali i dalje očekuju, ali to vam je ono zajedništvo i komunikacija koje smo mi dobili u svemu ovome. To je ono što je nešto najbitnije u cijelu. Znači, izvuč van da vam 100% ljudi podržava i da je 100% ljudi u štrajku, to je nešto što me ispunjava i za ubuduće. I eto, još jedan put hvala od srca svim radnicima u ZET-u i budite ponosni, budite korektni dalje u prometu, nemojte reagirati na koje kakve provokacije, bit će ih i sretno.
0: Hvala vam lijepa i s moje strane sretno, samo da u 2-3 rečenice još poslužimo taj hodogram, što je pred nama. Dakle, arbitraža, rekli ste, danas u 17 kreće, o njoj ovisi za njen završetak, dakle, kad završi, što je sljedeći korak?
1: Pa evo, kad završi arbitraža, pričekat ćemo pravom odluku Vrhovnog suda koja će biti kroz nekih 20 dana i ovisno rezultatu te ovrhe ići ćemo dalje u odluku, hoćemo li, naravno štrajk će se morati ponovo pokrenuti, morat će se ponovo raditi, otvoriti pregovori, otvoriti proces, ako dođe do procesa mirenja i tako dalje, jer mi kolektivni ugovor nemamo. I to je odluka Županijskog suda danas i pokazala. Znači, kolektivni ugovor za radnike ZET-a više ne vrijedi, mi opet moramo sjesti za stol, mi opet moramo ovo sve ponoviti. I opet se nadam da će biti više tolerancije i razumijevanja dalje, da se uspije to riješiti bez ikakvih daljnjih pokretanja nekakvih štrajkova ili svega drugoga.
0: Možda je malo grubo, ali onda mi pada na pamet što vam je sve ovo trebalo, mislim i na vas i na gradsku upravu. Hvala vam lijepa i puno uspjeha da se ovako više ne nalazimo po ovom pitanju, nego po proslavama u garažama.
1: Hvala i vama na pozivu. Da, i to isto, da, slažem se.
0: Ivana, hvala i tebi i idemo dalje. Sve
2: hvala
0: funkcionira
2: vam,
0: kako
2: da,
0: smo rekli
2: evo,
0: malo prije.
2: Gledam upravo je... sada interaktivnu kartu. Tramvaj 164 su vani na terenu, od toga 154 točno po voznom redu, autobusi 225, 208 redovito po svojem rasporedu vožnje, tako da jutro se svi bez straha i brige, nema više tučnjeve za bicikle i šprintanja kad ostanu dva bajsa.
0: Da.
2: Možete tramvajem i busem.
0: Ali će se gužva vratiti.
2: Da, to je sad.
0: Gužva će se vratiti.
2: Sad moramo zbog nečega kukat, to tako ide, da.
0: Tako
2: to je imanentno ljudima. Tako je. Hvala lijepa. Milja, tebi
0: se.
2: Hvala gospodinu Vučemiloviću. Čujemo se i ponovno u programu Radio Sljemena. Do slušanja.

0: Dobro vam jutro, sluša se Sljeme, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Boži s vama je veličasni odilon s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ušli smo ovim danom u novi mjesec, mjesec listopad. Mjesec koji je zasigurno puno različitih planova i obećanja ili nada. Ali na početku toga mjeseca stoji nam jedan lik, a to je lik Male Terezije. Da, i ovaj je mjesec kada imamo pobožnosti našoj nebeskoj majci Mariji, pa ćemo imati po našim župnim zajednicama listopadske pobožnosti. No, htio bi se kratko osvrnuti na život, ne toliko sadržajno ili biografski, na život Svete Terezije od djeteta Isusa, jer malenost njezina ne samo u broju godina koliko je ona proživjela i doživjela svetost, nego malenost u načinu razmišljanja, u predanju Bogu, u sigurnosti i uvjerenju da Bog zaista vodi naše živote. I jedna crtica koju bih htio istaknuti iz njezinoga života dolazi nam iz jedne njezine molitve koju bi vam svakako preporučio, a zove se Samo ovaj dan. Već naslov te molitve govori puno o tome da se ne opterećuje s onim što je bilo u prošlosti. Odnosno, tu prošlost, kao što i svatko od nas treba napraviti, predaje ili treba predati Bože milosrđu. Osobito zbog onih segmenata na koje nismo ponosni. Drugo, kada se okrenemo prema budućnosti, obično se susrećemo sa neizvjesnostima različite vrste. I tu smo pozvani baš predati to Božoj providnosti, Božem vodstvu, jer znam, ja nemam kontrolu, niti mogu imati kontrolu nad svojim životom što se tiče sutrašnjeg dana, prek sutra i idućih dana i godina predamnom. Mogu se samo predati Božem vodstvu da vodi moje korake. I čini mi se da je nešto što možemo naučiti od Svete Terezije, od djeteta Isusa, jer je ona žena koja nije previše ni napuštala svoj samostanski dom, nego zbog bolesti i nemoći više je provela vremena u krevetu nego u nekim aktivnostima. I njezin život se odvija baš u duhu onoga što ona piše. Dakle, dio teksta glasi ovako: Moj život je trenutak u nepovrat što bježi i napušta me kao prolaznosti san. Ti znadeš, o moj Bože, za ljubav prema tebi na ovoj zemlji imam samo ovaj dan. Za tobom, Kriste, duša u ljubavi izgara i samo danas pruži u pomoć mi dlan. Zavladaj srcem mojim i daruj smiješak meni samo ovaj dan. I što me briga ako budućnost je tamna, za sutra da te molim, taj osjećaj je stran. Sačuvaj srce moje i tvoja sjenka plamna nek prekrije me cijelu, samo ovaj dan. Od pomisli na sutra ja drhtim puna straha i nemirom je izvor srca uzburkan. Ja hoću, Bože, patnju i iskušenja plaha, samo ovaj dan. I tako dalje. Kada takvu pjesmu ili takav tekst, takvu molitvu zaista pokušavamo utjeloviti u svojoj svakodnevici, onda ne trebamo se opterećivati, ne trebamo sebe na neki način grizati iznutra zato što smo nešto promašili prije, nego ćemo usmjeriti pogled prema ovom trenutku koji nam je Gospodin dao i pitati se na koji način možemo preobraziti ovaj trenutak u nešto plemenito, nešto lijepo, nešto dobro. Na taj način možemo popraviti neke pogreške i pune nade i snage i vedrine možemo ići u susret događajima koji još uvijek stoje u neizvjesnosti. Prema tome, crkva ne slavi ovakve osobe bez nekakvih temelja, bez nekakvih razloga, nego da nam budu poticaj da i mi, susrećući se sa različitim životnim izazovima, možemo imitirati ili oponašati ono što je i njima bilo dragocjeno i način na koji su pobjeđivali trenutke možda očaja, trenutke obeshrabrenja, trenutke beznađa. A ovaj tekst nam itekako može biti od pomoći. I neka nas prati zagovor Svete male Terezije.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Prvog dana listopada želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Štrajk Zeta i Čistoće u glavnom gradu prekinut, tramvaj i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Zetovi, tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća odvozi otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Željka Mandić.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni i dodao da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napraviti što.
3: Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić, najavili su žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Sporno je među ostalim što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grubišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
9: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
3: Odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
10: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: Sud je obustavio štrajk. Grad se je vratio u normalu, a sindikati nastavljaju borbu na Vrhovnom sudu.
2: Idemo i uživo na Zagrebačke ulice, tamo nas očekuje Miljenko Cvitković koji ima i gosta. No prije razgovora, Miljenko, kako je stanje u prometu u gradu, vozili svi tramvaj i autobusi, imali gužve?
11: Dobro jutro, nema gužve, svi autobusi i svi tramvaji koji su izašli iz garaža voze, dakle jedno uobičajeno i rekao bi gužvovito jutro u Zagrebu, ali koje se ne razlikuje od svih ostalih jutara kad tramvaji i autobusi voze. Je li jutro pametnije od večeri, ja ću pokušati doznati od mog sugovornika, gospodin Goran Vučemilović, predsjednik sindikata je s nama. Dobro jutro, dobrodošli.
12: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
11: Svi autobusi, svi tramvaji su na zagrebačkim ulicama. Što je bilo jučer ključno kad ste sa djelatnicima Zeta koji su bili u štrajku odlučili da se posao nastavlja, da se štrajk prekida?
12: Pa ključno je bilo doći u te garaže i pogon i objasniti ljudima šta se točno desilo na sudu, kakva je presuda donešena i koji su naši daljnji koraci. Kad smo objasnili radnicima o čemu se radi, oni su bili spremni izaći van, podržati daljnje akcije sindikata i došli do prekida štrajka.
11: Što su te daljnje akcije sindikata, što nas čeka u idućih 20 dana prije presude Vrhovnog suda?
12: Pa prvi ključna stvar koju moramo napraviti je riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraju i dovesti do arbitraža da bude uspješno određeni ti nužni poslovi.
11: Kad to bude gotovo, vi ste spremni na pregovore o vašim zahtjevima ili ti pregovori isto tako traju?
12: Pa mi smo uvijek spremni na razgovore o pregovore. Bili smo sve ovo vrijeme tu prisutni, pozivali smo i gradonačelnika i upravu i sve, ali evo nije bilo sluha sa druge strane. Znači mi ćemo pričekat pravomoćnu presudu na Vrhovnom sudu pa ćemo odlučiti kako i šta dalje. Ako u međuvremenu bude poziva i kontakata sa odgovornima, mi ćemo se pojaviti.
11: Štrajk u svakom slučaju je završen, ali ponavljanje štrajka nije isključeno.
12: Naravno da nije isključeno, samo sad ćemo morati ponoviti neke procedure ponovo, ali mi smo i dalje, opcija je i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
11: Hvala vam lijepa i želim vam da riješite te sporove sa gradom i da štrajka više ne bude.
12: Hvala i vama na pozivu.
11: Silvio, toliko za danas sa Zagrebačkih ulica.
2: Zahvaljujemo Miljenku Cvitkoviću i njegovom gostu na uključenju u jutarnju kroniku.
0: Štrajk ZT Holdinga tema je i naša emisija u mreži prvog od 7.30. Gostuju profesor radnog i socijalnog prava te dvojica sindikalnih čelnika, a emisiju uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
0: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje Vlada, a za ovu je godinu 540 eura.
2: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u Dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
13: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković, koji je najavio.
14: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, jako je puno tema, od sigurnosnih pa do mediteranskih suradnje pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije. Razdoblje 28-34.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
15: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
16: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
15: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
17: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
15: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
18: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znaće se identitet svakog od njih te će se napraviti sigurnosna procjena, najavljeno je iz premijerova ureda. Jučerašnji događaj ocijenio je prijetnjom normalizaciji odnosa u regiji. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, skopna mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće služit će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Bucanić.
19: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane dugima više od 200 km suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova Ile Topuzović.
20: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
19: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33 tisuće ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
2: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primariju spomenka Tome Kroksandić za naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
4: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
2: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
21: Stvaralački put Nade Žiljak, dug gotovo 60 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, ističe koautor izložbe Jagor Bučan.
22: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada, nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
21: Karijera Nade Žiljak obilježena je i inovativnim istraživanjima, kao što je infrared art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
23: Cijela bit je u pigmentu. Imate, na primjer, dvije smeće, jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
21: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U dijelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje. Slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 60 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
18: Štrajk ZET-a i čistoće u glavnom gradu prekinut, tramvaji i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
18: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
18: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
18: Pripremio Marko Šivak.
24: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
25: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana, kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono je li. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
24: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč trećeg kola Lige nacija s Engleskom, treće plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su prve utakmice drugog kola. Igraće se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92-87.
5: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slab, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 4, Daruvar i Gospić 5, Varaždin 6, Parg, Plitvička jezera 7, Ogulin i Sisak 8, Knin, Križevci i Zavičan 9, Bilogora, Nova Gradiška i Osijek 10, Zagreb, Slavonski Brod i Sljeme 11, Bjelovar i Županja 12, Kutjevo 14, Malinska, Ploče i Pula, Zračna luka 15, Šibenik 16, Opatija i Rab 17, Rovinj 18, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 19, Dubrovnik 20, te Senj 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
5: Oglasi.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Oglasi. Radio Sljeme.
9: Radio Sljeme želi vam dobro jutro. 7:23. Slušali ste jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Evo nam još i prognoze za Zagreb za danas. Kratko i jasno, sunčano i toplo. Vjetar većinom slaba, najviša temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva. Što se jutarnjih temperatura tiče, u 7 sati je na mjernoj postaji u maksimiru izmjereno 10 stupnjeva, 7 je izmjereno u zračnoj luci i čak 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 82%, tlak je 1027 hektopaskala i najvažnija informacija ovoga jutra je da je tramvajski i autobusni promet uspostavljen i da su sve linije u prometu.

0: Zajednički nazivnik.
1: Evo nas u zajedničkom nazivniku i jutro, točno je 7.30, dobro jutro, nadam se da ste u pogonu lagano i da krećete u četvrtak, da bacimo pogled zajedno na stanje na cestama, kako to grad jutros izgleda, uobičajeno, ja bih rekla, na onim točkama na velikim raskrižima je gužvica, Slavonska avenija konkretno i avenija Marina Držića i gore na petlji i dolje ispod petlje je malo pojačan promet, svi mostovi ovoga trenutka jer je špica, osim mosta Mladosti gdje nema gužve ovoga trenutka, na mostu Slobode i na Jadranskom mostu prema gradu naravno je pojačan promet, pa onda povedite računa o tome da bi se tu možda mogli izgubiti nešto malo vremena, ali nije ništa tako strašno. Na Zagrebačkoj aveniji od Hrgovića skroz tamo do Trešnjevke

0: situacija i naravno ova situacija koja još nije gotova, ovi radovi između Savske, Florijana Andrašica prema Trešnjevačkoj tržnici, taj komad koji nije asfaltiran do kraja, tu se još treba malo strpjeti da to profunkcionira. Javni gradski prijevoz jutros je redovit, jučer poslije podne i kasno sinoć sve je vraćeno u pogon, tako da tramvajske i autobusne linije prometuju, spinjače vozi prema redovitom rasporedu. Eto, ako biste imali potrebe i za uspinjačom i za žičarom, ne bi danas trebalo biti problema. Pratimo naravno razvoj situacije i dalje i slušamo vas na 616-7004. Dobro vam jutro, dobrodošli na Sljeme.
1: Alo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja bih se vam htio javiti u svezi, imam jedan problem ovoga što se tiče socijalne skrbi i socijalne zaštite naših građana.
0: Slušam
1: Evo, ja
0: vas.
1: Sam u Maksimiru, kak se zove, moram stisati, smetam i to kad se duplo čujem.
0: Ako stišete radio, bolje da ćete čuti, da, bolje ćete razumjeti.
1: Tako je. Ja u Maksimiru sam prijavljen. I tamo vam radi na porti jedan gospodin koji je iz zaštite, nekakva zaštita iz Osijeka. Tako neugodan, tako bezobrazan, tako je, ne znam kako da ga uopće nazovem. Tam te ljude maltretira, muči, koji su došli tražiti pomoć, a nisu došli iz luksuza, nego su došli zbog pomoći. Jer više ne mogu živjeti.
0: Ljudi, znači nemate dobro ništa. Iskustvo s njim. To je problem.
1: Strašno. Vi kad zovete, onda on digne slušalicu i poklopi. Ne, uopće neće da vas spoji sa neke koje tražite, koju gospođu.
0: Jeste uspjeli doći do nekoga da to prijavite?
1: Da bi vidjeli što je s tim, zašto neka promijene je netko.
0: Dobro.
1: To nije više za izdržati ovako. Mislim, ne možemo se ovako razgovarati.
0: Pitaćemo što se događa, zašto je takav tretman.
1: Bila je jedan put jedna gospođa na zamjeni, tako je bila ljubezna i sve super, ali on nije, i onda ode kad je žedan, ode dole u haustor, kupi si tamo u prehrani pivo i dole vam sa prijateljima pije pivo, a i to nikoga ne upozorava na te stvari. I dođe tam,
0: dobro, pitat ćemo jesu li imali situacije sa gospodinom i o čemu se radi, uvijek je do kontrole sustava i do čovjeka, nekako ja bih rekla da. Dobro, Maksimir i Centar za socijalnu skrb, zabilježila jesam. Dobro jutro i vama.
2: Dobro jutro.
0: Pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, evo, bajsevi su se pokazali korisni ova zadnja 2-3 dana, ali na primjer na Gornjem gradu nema ni jedna stanica za bajs. Gornji grad je ono povelik, bila je jedna, ali ljudi se spuste pa ne vraćaju bicikle gore, malo ko izlazi uz brijeg. E sad, mnoge stanice, mnoge linije su nerentabilne, mnoge trajektne linije su nerentabilne, ali grad bi trebao osigurati i nerentabilne linije koje, pa evo, poruka da se stanica jedna barem oformira za bajs na Gornjem gradu.
0: Na Gornjem gradu, može, zabilježila jesam. Znam da je zadnja informacija da bi trebala ići nabava, čini mi se, 2000 novih bajseva na nove lokacije, da će se raditi screening na kojim lokacijama još treba postaviti početna krajnja stajališta, tako da ćemo onda vidjeti, nadam se da će Gornji grad ući u tu kombinaciju, tako da ćete biti zadovoljni, ali da, bajsevi su se stvarno pokazali kao top rješenje ovih dana. Znam da je bilo priče o tome da je bio sprint kad bi ostala dva bajsa, tko će prije do njega. Dobro jutro.
3: Halo?
0: Dobro jutro, stišite malo radio, bolje ćete nas čuti i razumjeti.
3: Dobro jutro, poštovanje.
0: Pozdrav.
3: Zete, ja bih želio nešto reći u vezi Zeta i ovih prosvjeda i svega. Naime, stalno se razgovara o tome kakva su njihova prava, kakve su pravne zavrzlame oko svega toga. Međutim, ja mislim da je ZET postoji radi prijevoza. I što se tiče linije 109, a neka svako od sugrađana kaže što se događa na njegovim linijama, linija 109 već godinama uopće ne štima i oni su de facto u bijelom štrajku, jer vi ne možete nikako sastaviti vozni red sa onim što piše, s onim kako autobuse dolaze i s onim kako to display pokazuje. Ja sam otišao nekoliko puta na dispečerski centar tamo u na Črnomercu. Uh-huh. Čujte, oni se ponašaju kao da su, ne znam, iz nekog, nekog drugog svijeta, samo sliježu ramenima i ništa mi ne mogu reći. Razumijete? Uh-huh, uh-huh. I tako, ja mislim da bi mi trebali fokus staviti na prijevoz, a ne na ove pravne zavrzlame. Uh-huh, uh-huh. To je dobro da mi budemo obaviješteni oko toga što su čija prava, ali mi tražimo prijevoz. Evo, to je.
0: Da, zabilježila jesam, pitat ćemo što je s linijom 109, zašto baš na njoj stvari ne štimaju, ali znam da je zadnji put kad je gostovala u našem programu u emisiji, čini mi se, Zagrebi po Zagrebu, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet rekao da su ova kašnjenja koje oni zapravo ne mogu objasniti, je lako objašnjiva time što je određeni broj vozača na godišnjem odmoru ili na bolovanju ili zbog toga što zapinju u prometu, ali naravno svima nam je želja upravo ovo što ste vi rekli, da sve bude redovito, da se možemo pouzdati u informacije koje su na displejima, ako displeji rade. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Slušam i vas.
4: Ja vas molio da Grinjevac da uputite u Perivoju Središće. Desetak novih stabala mladih se tokom ljeta osušilo. Uh-huh. Pa da se to zamijeni.
0: Aha,
4: hvala,
0: može, hvala vam lijepa, zabilježila jesam, uputit ćemo upit i apel Zrinjevcu. Dobro jutro i vama.
5: Dobro jutro. Ja bih htjela samo jednu stvar raščistiti, možda s komunalnim redarima, ako se ikada iko javi. Naime, u ulici smo dobili kaznu za to što ne bacamo u zege vrećice smeće.
0: Uh-huh, koja ulica je u pitanju?
5: To je Kutinska ulica konkretno. Uh-huh. Ali ne da smo dobili kazne, nego dobila sam ja kaznu i gospođa iz prve kuće koja je imala kante, tri kante ispred kuće. Sve i ostali nisu dobili, dakle vire vani smeća, hrpe i tako dalje, svih boja vreći se i to, nitko nije dobio kaznu nego dva stanara u ulici. Pa me interesira,
0: kante u kojoj
5: građani drugog reda ili šta?
0: Kante u koje ste bacali su ove zamiješani komunalni?
5: Zamiješani ili, komunalni otpad bili su, mi imamo 20, ma ne znam, evo možda 2 kile smeća podvoze nam i iz kante od 80 kila i naplaćuju vjerojatno 80 kila za 2 kile. Još dobimo kazne, kazne je 20 eura.
0: Uh-huh.
5: Da. Prema tome, ja nemam ništa protiv, u redu, ako ćemo svi stavljati u zege vrećice, ok, ali puna je ulica kanti koja stoji cijelo vrijeme na ulicama, to nitko nije kaznio i gledao je unutra ko nema vrećicu, ali samo obiteljska kuća, to su, ja ne znam, evo do sad sam uspjela, samo nas dvije u ulici, tu je 20 kuća, smo dobile kaznu.
0: Uh-huh, uh-huh.
5: E,
0: dobro.
5: Pa ja bih voljela da neki komunalni redar dođe da pogleda ulicu koja je puna kanti i stoje cijeli tjedan, stoje sve kante vani, tri komada kanti za sve moguće otpade, jel, koje su vam poslali. Zašto i na koji način, mislim, jel to dobiju nekakvu depešu, koga da kazne, koga da ne kazne, neko ko nije u stranci dobi kaznu, ko je u stranci ne dobi, ne znam.
0: Ne želim vjerovati da još i smeće ima veze s tim.
5: Ja vjerujem da, jer ja često puta kritiziram to koliko je stvarno sve zmazano i koliko je oko kanti i kako se ljudi ponašaju.
0: Mislite da su vas skužili, pa da vas zato kažnjavaju?
5: Ja ne znam, jel on je mene prati, ja mi sumnjam. Moj muž mene zove Miss Kontrolu. Kontejner. Ja kad vidim te kontejnere puni, ja poludim.
0: Kako smo postali, da, paranoični svi oko toga, da.
5: Ja ne znam, nekad smo bili, mi smo stara, ja sam stara generacija, pa smo bili paranoični, jer nismo smjeli reći kaj mislimo, pa sad mislim da možda ipak bi smjeli, ali očito u Zagrebu ne znam kaj se događa.
0: Ajde, pitat ćemo po kom kriteriju su kazne ove kazne dodijeljene, da, i kako
5: možda
0: to funkcionira.
5: Možda purgere kažnjavaju ove druge,
0: ostale ne,
5: možda
0: ne,
5: po tom. Htjela sam vas još neke reći.
0: Recite.
5: Da sam tak dosadna. Mislim, nisam dosadna,
0: niste,
5: nego sam ljuta.
0: Dosadne, niste.
5: Ovako, što se tiče tramvaja. Ja se sreću, imam dosta rijetko vozim tramvajima, ali uvijek u Zagrebu lovim prvi tramvaj koji ide. U nizu pa presjedam i idem dalje, jel? Mm-hmm. Ali konstantno, godinama se događa da nema tramvaja 15-20 minuta, sad možda i dulje, jel? I onda idu dva ili tri za redom.
0: Mm-hmm.
5: E pa, čak sam čula da rade nekakve studije oko te, ne treba studija. Mi građani bi mogli to jako jednostavno riješiti. Puštajte tramvaj po tramvaj, ali ne da idu jedan za drugim.
0: Ja, da.
5: Evo tako, danas sam vas uspjela dobiti nakon dugo vremena i sad sam vas malo zagnjavila.
0: Niste zagnjavili.
5: Ali ste komunalni redar me razljutili jer imam osjećaj.
0: Ali nemojte da vam to, nemojte da vam to upropasti dan. Nemojte
5: ne,
0: da vam to upropasti dan.
5: Ne, upropasti oni kad mi je došla kazna 20 eura.
0: A to pa da, dobro, to mi je jasno. Da, to je
5: na
0: legitimno.
5: Moju penziju malo mi je puno, ali dobro.
0: To je legitimno, da, da vam je to izazvalo srdžbu, ali nemojte da vas danas upropasti dan ovo što smo komentirali malo situaciju u gradu. Hvala vam što ste nazvali. Slušajte nas i dalje, hvala na povjerenju, do slušanja. Brzo imamo još jedan telefon koji čeka već neko vrijeme, pa onda zatvaramo nazivnik za ovo jutro. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Pozdrav.
6: Imam jedno pitanje. Kod vas je bio jedan gost na Radio Sljemenu koji je govorio o skupljanju drvene građe koja je nastala u domaćinstvima nakon one oluje.
0: Dobro.
6: I da će se skupljati do 11. mjeseca. Uh-huh. Nisam zapisala broj jer je rečeno da se javimo na taj broj.
0: A kad je to bilo?
6: Joj, već dosta dugo. Kada.
0: Vi imate stvarno veliko povjerenje u mene, ja se stvarno ne sjećam koji je to broj bio i koji gost je bio.
6: Da, možda javno, ne ali... u ovoj emisiji, nego gost uopće na radio.
0: Da, znam, mi vam svi slušamo cijeli program, da, tako da slušamo i druge emisije, ne samo svoje. Ja ću provjeriti s kolegicama i kolegama o kome bi se moglo raditi i čim saznam, evo, objavit ćemo i taj broj i ime i prezime. Ako to još uvijek funkcionira, ako ste dobro zapamtili informaciju.
6: 11. mjeseca da bi skupljali taj otpad. Da. Dobro,
0: evo,
6: hvala.
0: Primila na znanje, može.
6: Doviđenja.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav i do slušanja. Evo toliko od ovog druškanja u našem zajedničkom nazivniku za sada. Žuljalica u 8:30, sada je 7:44.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
3: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
2: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Da vas obavijestim o tome da danas ne budete imali tople vode, iako napreduju oni radovi koji su bili iskomplicirali život na Malešnici posebno, ali evo još otprilike 8 dana dio naselja Malešnica 27 do 31, do broja 52 i 60, ulica Evene Brlić Mažuranić, ulica Stjepana Draganića, Ante Topića Mimare i ulica Milivoja Matošeca, to su lokacije na kojima do 9. ovoga mjeseca još neće biti tople vode, do tada bi radovi trebali biti gotovi, tako su nam javili iz HEP Toplinarstva.

0: glazbeni kruštuk.
1: Dobro jutro u našem glazbenom fruštuku. Nadam se da ste spremni za glazbenu poslasticu kao i svakoga jutra. Vraćamo se u 2018. godinu kada smo u 94. godini izgubili francusko-armenskog pjevača, glumca, aktivista, diplomata Charlesa Aznavoura. Aznavour je govorio i pjevao na 5 jezika: francuskom, talijanskom, engleskom, španjolskom i njemačkom, ponekad čak i na ruskom, armenskom i romskom jeziku. Aznavour, koji ga su nazivali francuskim Frankom Sinatrom, tijekom svoje dugotrajne karijere prodao je više od 180 milijuna nosača zvuka, snimio više od 1200 pjesama. Ovo je jedna od najdražih.

Ši, to vam je najdraže, barem tako kažete na Facebooku Radio Sljemena. Točno je 8 sati, sluša se Radio Sljeme. Nadam se da ste jutros dobre volje, da vas inspirira ovo sunce koje se pojavilo i najava jednog lijepog i toplog dana. Bablje ljeto nam je onako svojoj raskoši na vratima. Uživat ćemo sljedećih nekoliko dana u tom sunčanom i toplom vremenu, pa čak moguće i do kraja sljedećeg tjedna, tako jutros rekao Dragoslav Dragojlović, ali da ne pametujemo oko vremenske prognoze, pratit ćemo što govore iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali za ovaj vikend evo imamo garanciju da će biti lijepo i toplo ako već sada počinjete razmišljati što biste sutra poslije podne. Za sada, za danas, da sretno stignete do svojih odredišta, na svoja radna mjesta, jutros jednostavnije jer voze autobusi i tramvaj iz Zeta, pa čak i ove gužvice nisu nekako strašne, barem mi se tako čini po ovim Googleovim prometnim kartama. Mi ćemo biti uz vas kako god da bude i što god da bude. Od ranoga jutra u pogonu nam je Miljenko Cvitković, naš današnji reporter. Đurđica Ivanković jednako tako od 6 sati pokušava vas glazbom razbuditi, puhati vam u krila da dan bude dobar. Boris Bogić upravo je stigao u režiju i donio vijesti koje slušamo za 9 minuta. Mario Dropučić sjedi za tonskim stolom i mrko gleda da sve štima, da sve funkcionira kako treba i da vi to dobro čujete. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin, eto petlje ću se tu nešto po programu skupa s vama, nadam se na zadovoljstvo i korist svih koji su uz 881.

0: Dobro vam jutro, vrijeme za vijesti, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Trodnevni totalni štrajk Zeta i Holdinga je gotov. Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze, a Čistoća odvozi otpad. Jučer je Županijski sud u Zagrebu štrajk proglasio nezakonitim, nakon čega se situacija u gradu počela vraćati u normalu. Sada se pak čeka presuda Vrhovnog suda na žalbu sindikata, a novi je štrajk također moguć, najavio je sindikalist Zeta Goran Vučemilović. Nakon njega govori gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Prvi ključna stvar koju moramo napraviti je riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraj i dovesti do arbitraža, da bude uspješno određeni ti nužni poslovi. Opcija i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
3: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će se pitanje uvoza otpada u Hrvatskoj i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila. Spornima stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva o tom slučaju. A u našemu gradu će se tijekom vikenda dijeliti lički krumpir. Podjelu organizira stranka HSS koja time želi poduprijeti ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane. Oni bi, upozorava stranka, mogli postati kolateralna žrtva problema s otpadom i neodgovornih izjava pojedinih političara. Zagrebčani će 500 kg besplatnog krumpira moći preuzeti u subotu od 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na raskrižju Petrinske i Jurišićeve ulice. Kampanja se zove Lika nije smeće, Lika je hrana. U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju novog dugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
4: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području sunčano i toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti koje jutro za vas potpisuje Boris Bogić. 8 sati 14 minuta, maksimirska temperatura jutros je 11 stupnjeva, 12 je izmjereno na Griču, 8 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 83%, tlak je 1027 hektopaskala.

8:23 minute. Nemojte da danas stane sve, osim dah eventualno ako vam se dogodi neka emotivna situacija poput Zdenke Kovačiček i vrati se u moje dane. Danas ovo sunčano jutro i sunčan period koji nam najavljuje Državni hidrometeorološki zavod inspirira za različita događanja, pa već danas postaje živo, kako je bilo protekli vikend bezbroj događanja na bezbroj gradskih lokacija, tako će biti i u nastavku ovoga tjedna. Danas na Jarunu utrka Beat Run, na jezeru Jarun promet će zato biti zatvoren od 16 do 19 sati, pa ste pozvani da uz povećan oprez poštujete privremenu regulaciju prometa i da budete malo strpljivi, imate razumijevanje dok se utrka ne održi. Start je u 18 sati, Aleja Matije Ljubeka kod terena za rukomet na pijesku, tako da znate što se to na Jarunu događa. Kad već govorimo o sportu, podsjećam da je prije dva dana ponovno otvoren olimpijski bazen i bazen za rasplivavanje na Sveticama i da je evo ta dva dana bio otvoren isključivo za građane i rekreativce, ali od danas uz građanstvo bazene koriste i sportaši u okviru programa javnih potreba u sportu. Radno vrijeme i raspored korištenja bazena dostupan je na mrežnim stranicama kao i inače, pa ako ste planirali malo plivanja, onda se informirajte o tome koji su termini dostupni. Još jedna zgodna stvar, vrlo zgodna i vrlo interesantna, ako se malo osvrnemo na našu ne tako davnu prošlost potresa i razumijevanja toga što nam se dogodilo. Danas u 18 sati u kinodvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla održava se znanstveno popularno predavanje na temu Što skriva tlo pod nama? Uvod u geologiju. Predavač je Marino Linić. Biće od unutarnje strukture našega planeta i tektonike ploča do nastanka stijena, potresa, krških krajolika. Oni koji tamo dođu dobit će jednu cjelovitu sliku o tome kako funkcionira tlo pod našim nogama. Kako rekao, tema koja je još uvijek itekako zanimljiva i vruća. Ulaz na predavanje je besplatan, ali je broj ulaznica klasično ograničen, pa onda morate svoje mjesto rezervirati pozivom na broj 48 44 050. I onda te ulaznice koje ste rezervirali morate podići do 17.45 jer predavanje počinje u Tehničkom muzeju Nikola Tesla točno u 18 sati.

0: 8 sati i 28 minuta, kaže Mario, dok ja tu pregledam što se to događa danas u gradu. Minja je spreman, Minja je uvijek spreman. Minja, dobro jutro.
1: Da. Ivana, dobro ti jutro, još jednu.
0: Ti si postao posvuduša posljednjih nekoliko dana, oprosti, moram primijetiti, iskačeš iz paštete i znaš sve.
1: Točno, sve je točno osim ovog zadnjeg. Ne znam niš, šalim se naravno. Zanimljiva je situacija bila za početak u ovom prometu. Dakle, mi smo jutros rano, kako su naši slušatelji čuli, razgovarali sa gospodinom Vučemilovićem, predsjednikom sindikata ZETA. I našli smo se u Oreškovićevoj, tamo, znaš di to je, tamo prema Otok je to, recimo, da ćemo ga tako nazvat. Gotovo da smo bili prešli preko u ovaj novozagrebački kvart Buzin. Evo. E sad, mi smo se od tamo... Iljko, ima jedan koji govori, a i jedan pametan je uvijek
0: da,
1: u ekipi.
0: Da. Pa zato ja vas govorim. Dvojite, da. Iljko, djete, molite, čuvaj ga.
1: Da. Ovo sam htio reći. Dakle, vozili smo se točno 20 minuta do Jelačić placa. Evo, to je za mene ono bizaran podatak, pa kaj, mogli ste se voziti 27, mogli ste se voziti 18, ali ne u špici, ovo je još uvijek špica. Mi smo krenuli u 8 sa te lokacije, dakle bili smo u 8:20 točno na Jelačić placu. Naravno, voze svi autobusi, svi tramvaji, sve se uredno događa. Srećom nismo naišli ni na kakav prometni incident.
0: Evo, upravo gledam slično jednu situaciju koja se dogodila na Zagrebačkoj aveni, samo da to malo si približim. Recimo, aha, malo iza Kaptolske u smjeru istoka prometna nesreća i tamo se naravno zapetljalo i zagužilo jer je Zagrebačka avenija još uvijek pod pritiskom popriličnim, tako da evo možete tu preko srednjaka nekako presjeći prema Horvaćanskoj na kojoj nije gužva ako vam je još uvijek na vrijeme.
1: Dakle, zaključno, promet u gradu stabiliziran, javni gradski prijevoz, taj nas više zanima od ovog automobilskog, cestovnog, već kako ga zovemo. Tako da je s te strane sve ok. Možda naši slušatelji budu imali drugačiji pogled na sve, to ćemo čuti. Uglavnom, ono što ja znam, Ivana, ti i kolega Iljadica ne znate, da je danas Međunarodni dan kave, pa kako sam kavopija, čestitam sam sebi i svima vama.
0: Evo. Hvala ti lijepa, da, osjećam se prozvanom i jednako tako.
1: Da, jel da? Pa mi popijemo kave litre dnevno, mi smo stvarno danas trebali imati slobodan dan.
0: Slavimo naš međunarodni dan kave. U kineskom novom godinu organizirati da malo neki vatromet bude i ostalo. Da. Jeste čuli vi u režiji, danas je moj dan. Pa evo, Đurđica na zdravlje isto ima kahlicu, nije šalica, to je kahlica više za dobro jutro. Da. Nadam se da ste vi popili svoju kavu i da moram reći da vam je zdravo ujutro popiti kavu s kolegama, malo pročevrljati, da je to za mentalno zdravlje jedan ogroman benefit, pa ako vam to nije praksa, uvedite je, molim vas, od danas. I zapamtite 616-7004, možete nas nazvati pa da malo prokomentiramo i da protresemo još ovo kako je prošlo posljednji, kako je Minja ustajao u 4 ujutro posljednjih nekoliko dana, da bi odlično, nas izvijestio. Odlično.

0: Samo moram ovaj demantirati ovu tvoju ovaj psihologijsku ekipu sa ovim, sa ovom idejom da šalica kave jedna na dan pomaže u mentalnom zdravlju. Velim, ja sam kavopija, ali nema
1: ne vidiš
0: poboljšanja. O, da. Dakle, ne djeluje na svakoga. Popijte vode, čaj, uglavnom družite se s ljudima i razgovarajte. I to će vam sigurno
1: uzeti. Nemojte uzeti njega.
0: Za, dobro, da.
1: Njega nemojte za primjer uzeti.
0: Za primjer.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Pozdrav.
2: E, imam jednu pohvalu.
1: Ajde da čujemo.
0: Može.
1: I to posljednjih dana, to nije baš često.
2: Pohvala za vas oboje, baš ste bili u emisiji kad sam se javila, ali isto tako i djelatnik u Čistoće koji je vjerojatno slušao kad sam vam se javila da za spremnike trebamo osobno podignuti kartice u holdingu.
1: Mm-hmm.
2: E, međutim, nakon par dana je došla nova naljepnica da se spremnice otvaraju samo uz pomoć pritiska na tipku sa strane.
1: Eto ga.
2: Eto,
1: eto ga. Vidite da treba nazvat Radio Sjeme i sve nam reći.
2: Eto.
0: A kaj bi bilo eto, da nisu u štrajku? Hvala i vama. Odlično. I hvala Čistoći i djelatniku Čistoći.
2: Slažem se s vama.
1: Jel da? Ovo oko toga da se minje nije poboljšalo ili da treba popit kavu i malo pročevrati s kolegama.
2: Kao uvijek dobro dođe, pa onda. Evo, hvala, još jedan puta lijepo.
1: Hvala vam valjda, lijepo. Pozdrav.
0: Gospođa misla, valjda pomaže, Ivana, gospođa misla, valjda pomaže i Minji, ali ne, on je u dosta ozbiljnom problemu,
1: dobro,
0: tako da.
1: Ako tu
0: zamisli što bi bilo da ne pije kavu. Zamisli da volim čaj.
1: Da. Dobro jutro.
0: Da.
2: Dobro jutro.
1: Pozdrav.
3: Pozdrav, evo, ja imam baš kontraefekt. Jučer gledam s balkona u Tridama, kad su proradili, došli su radnici Čistoće. Mm-hmm. I slušajte vi ovo, naravno, tri kontejnera su, došli su ovi za papir. I gledam s balkona, normalno ljudi su neodgovorni, kad su napunilo, oni su ostavili i dole, kartona i svega. I dva mamla, moram tako reći, su došla, samo su digli sa kamionom, dizalicom, ovu iz kontejnera.
1: Onaj balončić, da.
3: Tako je, ispraznili i ovo okolo nisu dirnuli. Pa mamlazi su odmoreni, tri dana nisu radili. Kad nisu mogli te kartone pohitati u ovoga kamion, nego su to lijepo ostavili i poklopac zaklopili. E sad ljudi koji nisu vidjeli da su otpeljali, oni su i dalje počeli stavljati sa na pot, ne? Prestrašno nešto. Pa mogli su te kartone, pa ne, nema, možda ima 30-40 papira i to sad još uvijek stoji vani. Ako mi se da slika, ću vam preko WhatsAppa. Hvala puno.
1: Hvala vama.
0: Hvala vama.
3: A kazne znaju poslati. Mom osobu od 90 godina koji slabo vidi, krive vrećice je stavio, živi u obiteljskoj kući. Starac je morao platiti kaznu. Neka ih je sram. Hvala i doviđenja.
1: Hvala vama. Evo, žao mi je što ste srditi zbog te situacije,
0: da.
1: Ali evo da vam ja... Reci.
0: Ja sam tije samo, pa tije sam najprije reći da nemojmo zvati te ljude koji rade u Čistoći mamlaze.
1: Da, slažem se, da, apsolutno.
0: To je najnormalniji svijet kao i vi i mi.
1: A i ostalom, a oni strane, pobiraju ono što je u posudama,
0: da,
1: ne ono sa strane.
0: Ako su, da, ako su oni mamlazi, što su onda oni koji stavljaju i dalje na taj pored kontejnera?
1: E, to sam ti htjela ispričati sad i tebi i svima da znaju kako sam ja spretna i okretna. Nosim Ivana kuću.
0: Naravno, to. Nosi. Ja ću onda tebi ispričati kako sam ja spretan.
1: Nosi Ivana kutiju
0: ja
1: jednu.
0: Ja sam još spretniji i okretniji od tebe.
1: A, teško da me možeš odmažiti. Pazi, nosim ja kutiju koju
0: slušam.
1: Imam u glavi. Već imam scenarij, hodam nekakvih 20 metara do kontejnera za papir. Sad ću ja to kad idem tamo zgnječit, pa ću ja to onda presavinut, pa ću zgnječiti. Taman će kroz onaj mali otvor to ući ako bude mjesta, ako ne bude to puno. Kako ne, kafiće preko puta, samo da naglasim, to je bitan element ove priče. I spustim ja tu kutiju, jedan dio bacim, to gnječite nogama, međutim, ta kutija je napravljena od nekog čvrstog kartona koji me katapultira otprilike prema pješčaniku, napominjem, kafiće preko puta, jel ti moram dalje onda objašnjavati kako je to izgledalo. Dakle, ubi me kutija, ubi me kutija, ali nisam odustala, evo, nisam se htjela sramotiti i ostaviti kutiju pored tog balončića te ostave, ne znam kako bi to nazvala.
0: Bravo, čestitam, ja ti čestitam.
1: Na mom ateriranju ili na mojoj namjeri?
0: Na
1: namjeri.
0: na tvojoj spretnosti.
1: Da, pa ja sam ti živi primjer spretnosti. Slušamo vas.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
4: Dobro jutro. Ja bih samo htjela pitati, ako se sada svi kontejneri otvaraju samo pritiskom na gumb, zbog čega su rađene onda te kartice, zašto je potrošen novac, mi smo recimo u centru morali dva puta kartice mijenjati.
1: Mhm.
4: E sad, ne
0: i plaćali ste ih?
4: Ne, nismo plaćali, ali dva puta su tiskane. Prvi puta od kad je to krenulo, kad smo dobili kontejnere, i sljedeći puta dobili smo obavez da moramo, da ove kartice stare više ne vrijede, da trebamo nove kartice. Morali smo ići u Holding, tamo u Vukovarsku, novu karticu. E sad me zanima čemu to.
1: Dobro, zabilježeno.
4: Potrošen novac za te kartice koje sada više zapravo ne trebaju. Hvala lijepo i ugodan dan.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: I vama također.
1: Evo, sve sam zabilježila i još jedan pozivić imamo da nam ne čeka slušatelj i slušateljica.
0: Može.
5: Jutro.
1: Jutro.
5: Dobro jutro, ja sam jedna jutro od starijih sugrađana grada Zagreba, jedna od taokinja ovih zetovaca.
1: Ma dajte, zvučite kao da imate, ne znam, 18 godina.
5: Da, zvučim, mnogi mi to kažu, međutim imam ja dosta godina, hodam sa štapom i samo hoću reći, jedna od koja nije uspjela obaviti neke zdravstvene zahvate koje sam trebala, jer taksi nisam mogla dobiti, zeta nije bilo, pa sam se morala ponovo naručivati. Dakle, znamo kako to kod nas s naručivanjima traje, ali hoću predložiti zetovcima nešto. Dakle, strpit ćemo se mi još jedan dan, ali predlažem da taj jedan dan svi oni koji su bili u štrajku lijepo odu pomoći recimo jednu gradsku ustanovu kao što je Starački dom, njegovateljicama pomoći pri prematanju nepokretnih štićenika. Pa pitati kakve plaće te žene imaju, nemaju beneficije, rade noću, vikendima, praznicima, da ne pričamo o medicinskim sestrama koje rade u zarazno i tako dalje, mislim, sramotno. Sramotno i koliko god sam im uvijek davala podršku i bili, uvijek sam ih pozdravljala, pristojni su, dobri su ti vozači, pogotovo u autobusima i tako, međutim srušili su mi sliku o sebi. Hvala vam.
1: Dobro, hvala vama, pozdrav i do slušanja.
0: Šteta da je tako, da. Ali,
1: A s druge strane, ljudi imaju zakonsko pravo na štrajk,
0: naravno,
1: tako da
0: pa
1: što god mi mislili o tome,
0: da. Da. Loš položaj djelatnika drugih institucija ne isključuje pravo
1: ovih da se bore za svoja prava.
0: Djelatnika da se bore za svoja bolja prava, ne? Dobro.
1: Čuli dobro.
0: Smo što šta i to
1: i
0: je to
1: ti
0: je.
1: Sad ideš
0: zato
1: malo
0: jesmo
1: još
0: tu vox populi.
1: Tako
0: ja
1: je,
0: idem još vidjeti šta se u gradu događa, pobrat malo tih odjeka jučerašnjih štrajkačkih dana, zapravo jučerašnjeg, prekjučerašnjeg i ponedjeljka, što se ljudima sve izdogađalo. Pa se čujemo tamo negdje oko 9:20.
1: Može, dogovoreno, samo ću iskoristiti kratko priliku pozdravljenja da kažem da danas u emisiji o potrošačkim pravima u 10:30 u goste mi stiže ravnatelj uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stambene politike, Tomislav Jukić, a tema je Zakon o najmu stanova koji bi trebao početi biti na snazi od iduće godine. Stigla su nova pravila za sve koji stanove daju u najam ili žive kao podstanari, novi ugovori, ograničavanje i povećanje najamnine, jasnija pravila raskida ugovora i još puno, puno toga, pa budite uz nas i od 10:30.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Imamo ih sve. Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
5: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
4: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
5: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji. Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrž dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
6: U Manji međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Trodnevni totalni štrajk ZET-a i Holdinga je gotov. ZET-ovi tramvaj i autobusi ponovno voze, a Čistoća odvozi otpad. Jučer je Županijski sud u Zagrebu štrajk proglasio nezakonitim, nakon čega se situacija u gradu počela vraćati u normalu. Sada se pak čeka presuda Vrhovnog suda o zakonitosti štrajka, a novi je također moguć, najavio je sindikalist ZET-a Goran Vučemilović. Nakon njega govori gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu, gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Opcija i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
3: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
0: O štrajku i sudskoj odluci razgovaralo se jutros u emisiji Hrvatskog radija u mreži Prvog. Evo što su rekli profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac i predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
4: U smislu razumijevanja instrumenata demokratskog društva, štrajka, naravno bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo i ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja, jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i Holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava.
5: Ta prvostupanjska presuda je, kada govorimo o ZET-u, dvije bitne stvari naglasila. To je da u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor već evo 6 mjeseci punih i da nas ne obvezuje nikakav socijalni mir, niti sindikate, niti radnike. Evo, znači, ovo što se sad dalje događa, podnijet ćemo tužbu prema Vrhovnom sudu, znači očekujemo poslije 20 dana da Vrhovni sud donese pravomoćnu presudu.
0: Međunarodni dan starih osoba koji su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje je zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primarius Spomenka Tome Kroksandić za Naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
6: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
7: Danas na zagrebačkom području sunčano i toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas uredio Boris Bogić. 9 je sati, 14,5 minuta. Evo nam podataka o temperaturi. Sunčano je u gradu, temperatura raste, bit će ugodno toplo, čak malo toplije nego jučer. U Maksimiru je sada 16 stupnjeva, 13 je na Griču i u Zračnoj luci i 12 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 61%, tlak je 1027 hektopaskala.

0: S mjesta u eter.
1: U 9.18, evo nama Minje, ti si danas
2: na
1: pazla koja nedostaje,
2: da.
1: Pa te svako malo zazivamo.
2: Nema više pazli, nema više nedostaja, nema ništa više, gotovo je sve.
1: Ovaj, motaj kablove, gaz svjetlo, Mario, gotovo, rekao je da nema više.
2: Gotovo je, nema više ništa. Hoću reći da se situacija apsolutno stabilizirala u gradu što se tiče javnog gradskog prijevoza. Mm-hmm. Isto tako, čini mi se da su komunalci dali gasa, pogotovo mislim na čistoću.
1: Mm-hmm.
2: Mada se vidi sad dosta i ovih kamiona, ostalih komunalnih poduzeća grada Zagreba, iz Rinjevca i ovog i onog. Ali prošli smo kroz Trešnjevku i snimkama smo to i registrirali. Dosta je ekipa na terenu, stižu se oni zaostaci koji su se nakupili u prošla tri dana.
1: Mm-hmm. Evo, naravno, stižu nam i pohvalice. Pohvalice nam stižu na naš WhatsApp od slušatelja.
2: Negdje imam malo veći problema, pa ne mogu stići sve odjedanput, ali mi se čini da su dali gasa, pa da ono, love vlastiti rep u ovom slučaju, ali ga polako sustižu. Ne, vidim mm-hmm. se negdje taj kraj da cijela priča bude vraćena u apsolutnu normalu. Evo, to ništa ti ostalo nemamo za prijaviti, možda kolega Iljanić ima nešto mudro za dodat, mada kad on svoju bradu...
1: Iljanić, imaš ti nešto za Minju gladi, prijaviti?
2: Da, nema nikakve prijava, gladi svoju bradu i smješka se, znači da je sve pod kontrolom, da ti ne oduzimam vrijeme.
1: Kad je Iljko miran, znači da je sve u redu. Da.
2: Sve okay, da.
1: Dečki, hvala vam, možete sad negdje u parkiću, neko na sunce, kokornjačice se upeći i skupiti energije, danas će vam biti jedan super dan.
2: Odlično.
1: Pa će onda, evo, uz ovaj mir bit i lijepo za uživanje. Hm?
2: Tako je, hvala ti na ideji.
1: Eto, da, kao nisi je imao prije mene, pa hvala Bogu da sam se rodila, da mu dam ideju, da. Hvala ti.
2: Ivana, hvala ti, čujemo se.
1: Pusa, pozdrav. Hvala vama koji se javljate na sve naše komunikacijske kanale. Evo, na WhatsApp dosta porukica. Pozdravlja Ljubica i kaže da čistoće žurno radi i da kupe sve, ali i da svi mi građani ne trebamo gledati sa balkona, nego ako vidimo da ima nešto oko kontejnera, spustimo se i bacimo u prazan kontejner ono što je ostalo oko toga, jer tako odgajamo neke nove generacije. Ljubice, utopijska jedna ideja, ali dobro. S druge strane, Đužica pohvaljuje djelatnike čistoće koji su u Vrbanićevoj, kaže, svih 5 spremnika počistili i da su polizali sve, da nema niti jednog papirića negdje sa strane. I hvala Branku što se sjetio da mi pomogne oko onog balončića, dakle zvono, to je riječ koja mi je nedostajala jutros za ove spremnike za papir. Mislim, taj spremnik je umalo koban bio za mene jer me kutija katapultirala. I ima još tih situacija po gradu koje nisu do kraja raščišćene, ali bit će danas, malo se treba strpjeti da se ti zaostaci nadoknade, pa će onda grad opet biti u dobrom stanju i bit ćemo, nadam se, itekako zadovoljni.

9:28, sluša se Radio Sljeme, dobro vam jutro ili dobar dan, ovisi koliko ste se uhodali u ovaj četvrtak koji je sunčan i poprilično inspirativan. Nama u programu, evo, prilike da vas pozovemo na sudjelovanje u još jednoj emisiji u 10:30, bavimo se već poslovično potrošačkim pravima. Jedan novi zakon nam je pred vratima i donosi puno novosti, zakon o najmu stanova. Trebao bi od početka iduće godine donijeti nova pravila za sve koji stan daju u najam ili u njemu žive kao podstanari. Obvezna solemnizacija ugovora, ograničavanje povećanja najamnine, jasnija pravila raskida ugovora. Sve će to promijeniti dosadašnji odnos između najmodavca i najmoprimca. Hoće li nova pravila donijeti veću sigurnost objema stranama? Što će to konkretno značiti za kućne budžete, za prava i obveze stanodavaca i podstanara? O tome govorimo danas od 10:30. U emisiji 9:99 gostuje ravnatelj za provedbu stambene politike, kvalitete stanovanja i komunalnog gospodarstva resornog ministarstva Tomislav Jukić. Vaša pitanja će biti dobrodošla i na Facebook i u našu emisiju na Facebook negdje od 10, a u emisiju od 10:30.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
4: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
3: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
4: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
3: Plati Basic, dobiješ premium.
4: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
5: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
6: U Manji međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima i zagrebačkoj šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener.
3: U Ceneru slatko i slasno uz naše pokrovitelje Purina Proplan za kraljevski život vaših kućnih ljubimaca.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz Proplan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: A kad je vaš kućni ljubimac dobro, onda ste i vi dobro, sigurna sam, tako da isplati se potruditi u današnjem Ceneru doći do ove nagrade koja je baš ovako apetitlih i za vas i za vaše ljubimce. Kroz 10 pitanja se možete izboriti za tu nagradicu po koju trebate osobno doći ovamo na Hrvatsku radio televiziju i preuzeti svoj paketić i nemojte ga ostavljati, to treba biti unutar dan dva, dakle danas smo na četvrtku, danas ili sutra to riješite i onda mirni vi, mirni mi, tako spavamo. 616-7004 broj telefona Radio Sljemena, 10 pitanja vas čeka, nešto je o prošlosti, nešto je o našim aktualnostima, a nešto ste već čuli, to je kao kad idete u svatove, onako nešto novo, nešto staro, nešto posuđeno i nešto plavo, čini mi se, ide tako neka kombinacija, ha, davno je to bilo. U svakom slučaju čekam vas na 016-716-7004 da nas nazovete i da se malo podružimo i u današnjem Ceneru. Neće vam biti žao, čak i ako ne budete znali, ovo je ipak samo igra, socijalizacija, zabavljanje, nešto što će vam ovako malo razvedriti dan. Možda nikada niste bili na radiju, čuli svoj glas na radiju, pa će sada biti prilike i za to, pa će vas čuti netko drugi i znate kako to krene. E, čuli smo vas danas na radiju. Pa, evo, napravite si možda i to zadovoljstvo ako do sada niste. 016-716-7004 naš je broj telefona na kojem vas čekamo da nas nazovete i naprosto ne mogu vjerovati da nema poziva ovoga trenutka, uvijek je u eteru kod nas gužva, jedino ako nam je telefon umro. Mario, što ti kažeš, telefon je ok, a? Čini ti se da je u redu. Dobro, čekat ćemo i dalje, čekat ćemo i dalje da nam se javite, ako ništa drugo onda da ugodite svojim kućnim ljubimcima uz naše pokrovitelje Purinu Proplan, vjerni prijatelje Radio Sljemena i pratitelje našega marketinga. Za vas je pripremio i danas jedan poklon paket Purina Proplan proizvoda, pa evo, to nikada nije zabaciti, pa da čujemo tko je to sada s nama i ko će se, nadam se, dočepati nagrade. Dobar dan.
5: Telefonu je to, da.
3: Ko je?
5: Da, Marija je.
3: Marija, da. Jeste li?
5: Dobro jutro.
3: I jeste li vi već bili u Ceneru ili
5: pa
3: niste?
5: Jesam,
3: teško stignem pratiti.
5: Pa jesam, da otvorim, da.
3: Da otvorite.
5: Da, pa kako bude ono.
3: Pušete u krila onima koji se boji, koji čekaju da netko riješi pola Cenera, pa se onda uključe oni. Bravo, Marija, za vas već ste dobitnica u mojim očima. Idemo mi krenuti, sigurno znate. Zeleni željeznički most preko Save naziva se kako još?
5: Zeleni željeznički most.
3: Kako ga zovemo? Onako kolokvijalno u narodu.
5: Savski most.
3: Ne, Marija. Marija, ne, ali hvala vam što
5: nema
3: ste...
5: Nema na čemu. Evo, da.
3: Kako nema, ima.
5: Da, evo,
3: ste me razmježili.
5: Da, hvala lijepo.
3: Marija, hvala vam što poštujete evo naš trud s ove strane radija. Ovo baš mi je ovo bilo lijepo i uljepšali ste mi dan. Hvala vam na tome i svi vi trebate biti zahvalni Mariji što je probila led. Dobar dan.
6: Dobar dan, Vlado je.
3: Vlado, pa gdje ste do sada?
6: Joj.
3: Ste čekali Mariju?
6: Pratim politiku, štrajkograd i to, ove buzovane kaj to organiziraju.
3: Pa nema štrajkograda, mi se sad igramo o gradu koji volimo najviše i najbolje kako
6: ja
3: znamo.
6: Ja sam vam rekao, živim, ne znam, pola Zagreb, Juričićeva, pola Karlovac. Ladvenjak i tako dalje.
3: A, idemo Lado poigrati se malo. Marija nam se malo poskliznula na mostu i to onom zelenom željezničkom preko Save koji zovemo kako još?
6: A nema ABC.
3: Nema, za prvo i zadnje nema ABC. Ali znate, sigur, znate. Ne, razmislite. Željezni, željezni.
6: Pa ste me zatekli, a znam, mislim, mila moja. I mozak i, ti, i ova pametna inteligencija.
3: Nećete ni pokušati?
6: A kaj mogu pokušati?
3: A? Nekad vam ništa ne pada na pamet. Dobro, Vlado, pošteno je od vas.
6: Ajde.
3: A, nije. Nije, ali slatki ste. Hvala vam, Vlado.
6: A kaj ću drugo, kad baš me... A znam da, evo, na, sjetit ću se kad prekine, hvala.
3: Da, to tako uvijek bude, da. Znate, kad nešto krenete obavljati, pa onda dođete u prostoriju i ne znate što ste krenuli, vratite se istim putem natrag da nekako refrešate svoje pamćenje, pa ćete se sjetiti. Dobar dan i vama.
7: Ljubim ruke, dobar dan.
3: Ljubim ruke, poštovanje.
7: Ja sam Davor.
3: Davore, kako ste?
7: Hvala na pitanju, dobro, baš dobro.
3: Odlično, ajde, baš mi je drago.
7: Treba mi mačja hrana.
3: Treba vam mačja hrana, pa evo onda ste...
7: Da, imam prijateljicu koja hrani u kvartu 10 mačaka.
3: Fenomenalno. Mi vam u kvartu imamo našeg seoskog mačka, zove se Pero i više izgleda kao janje sad u zadnje vrijeme nego kao mačak, ali dobro, da, onako masnije. Pod kožem za zimu se sprema. Purina Pro Plan će vam sigurno dobro doći. Ajmo mi riješiti, Davore, ovo, dakle, kako se...
7: Hendriksov,
3: tako je, Hendriksov. Idemo dalje. Izgubili smo već dosta vremena. Poznati drveni neboder smjestio se na uglu Martićeve i Smičiklasove, Tomašićeve ili Bulićeve ulice?
7: Bulićeve, kaj?
3: Poznati arhitekt, poznato mjesto. Razmislite malo kaj ste rekli. Smičiklasova, Tomašićeva ili Bulićeva?
7: Rekao sam Bulićeva.
3: Ne, nažalost, ne, Davore, ne. To nije točan odgovor, ali vam hvala što ste pošteni. Danas ste svi fenomenalni, baš ste onako, do srži ste ispravni. Hvala vam, Davore. Lijepi pozdrav. Idemo dalje, dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Vi ste?
8: Vlatka,
3: jeste se igrali ovaj tjedan s nama već?
8: Niste. Već dugo.
3: Dobro, Vlatka, vi ste čuli ili znate kako se zove taj željezni zeleni most prek Save i Hendriksov most, tako je. A drveni neboder smjestio se na uglu Martićeve i Smičiklasove, Tomašićeve ili Bulićeve. I sad polako, Vlatka, jer vam je Davor
8: Bet
3: Smičiklasove. Tako je, neboder od 10 katova koji je djelo Drage Iblera po kojim je nazvan trg u podnožju toga nebodera.
8: Da.
3: Treće pitanje, Zagreb je jedini grad na svijetu smješten na 16. meridijanu, iako meridijan prolazi kroz još 18 zemalja, uključujući i Norvešku, Češku i Austriju, pa čak i Kamerun. U Zagrebu prolazi kroz Lastovsku 16, ulicu Ljerke Šram 16 ili Prisavlje 16.
8: Lastovsku.
3: Kroz Lastovsku, tako. Iako kažu da sad da se pomiče nešto malo taj meridijan, drugačija su mjerenja i sve ostalo, ali to sam samo površno pročitala. Vlatka, idemo na četvrto pitanje. Katarina Matanović-Kulenović bila je prva hrvatska pilotkinja, kirurginja ili arhitektica? Katarina Matanović-Kulenović je li bila pilotkinja, kirurginja ili arhitektica?
8: Arhitektica?
3: Ne, nažalost, Vlatka, ne, nije. Hvala
8: dobro
3: vam na sudjelovanju. Pozdrav, lijepi dan vam želim. Do slušanja, dobar dan i vama. Halo,
9: dobar dan.
3: Ko ima tako lijepi glas s druge strane?
9: Hvala, također.
3: Hvala vam. Vi ste?
9: Ja sam Milan.
3: Milan?
9: Da, nisam još do sad igrao.
3: Niste igrali do sada?
9: Idemo probati.
3: Ajmo, Milene, da vam pomognem koliko god mogu.
9: Hendriksov most, a ovo dalje nisam čuo.
3: Dobro, ali jedno znate, to je kvalifikacija i gotova. Drveni neboder vam je smješten na uglu Martićeve i Smičiklasove.
9: Iblerov trg.
3: Da, to je Iblerov trg. Aha. Zatim je 16. meridijan prolazi u Zagrebu kroz Lastovsku 16, a mi tražimo odgovor na pitanje, je li Katarina Matanović-Kulenović bila prva hrvatska pilotkinja, kirurginja ili arhitektica?
9: Pa ajmo reći onda arhitektica.
3: Ne, Milane, niste sreće neke velike danas, ali mi vas je lijepo čuti u programu i nazovite još koji put.
9: Hvala, živi.
3: Dogovoreno, hvala lijepa, pozdrav, do slušanja. Slatki ste danas svi od reda, žao mi je evo što će se ovaj cenar, čini mi se, rasplesti u krivom smjeru, popravite ako možete. Dobar dan.
10: Dobar dan.
3: Vaše je ime?
10: Eva,
3: dobrodošli Eva. Znadete li vi kroz koju to ulicu prolazi 16. meridijan u Zagrebu, kroz Lastovsku, Ljerke Šram ili Prisavlje 16?
10: Kroz Lastovsku.
3: Lastovsku, tako je. I sad i Milan i Vlatka su na istom mjestu zapeli za isti kamen. Katarina Matanović-Kulenović bila je prva hrvatska pilotkinja, kirurginja ili arhitektica?
10: Kirurginja.
3: Ne, nažalost, lijepi vam pozdrav Eva i do slušanja do neke druge zgode. Dobar dan, kome sada?
11: Dobar dan, Zlatan pri telefonu.
3: Zlatane, dobar dan, dobro mi došli. Jeste li slušali sve do sada?
11: Jesam i htio sam se ubaciti za onaj Meridijan 16 u Tlašovskoj 16, to je točno po današnjem, a po starom je bilo malo Meridijan pomaknut, a ja sam u onoj ekipi koja je otkrila to.
3: A, bravo, divno. Vi ste iz ovne geodetske škole, jel?
11: Tako.
3: To je ekipa.
11: Sad sam u mirovini, ali tad sam to radio.
3: A, divno. Baš mi je drago da ste javili, da ste se javili u program i da je to pitanje evo danas. Jako me veseli. Da, čitala sam nešto vrlo površno, kako sam rekla, da je bilo, ranije je bilo jedno mjerenje, sada je drugo, pa se to nešto malo pomaknulo. Ali, dakle, ne moram vam postavljati to pitanje, ali sad znate i odgovor na ovo četvrto. Katarina Matanović Kulenović je bila prva hrvatska pilotkinja, kirurginja ili arhitektica?
11: Valjda je ostalo pilotkinja.
3: A pilotkinja, da, pilotkinja. Letačku izobrazbu je započela u Aeroklubu Zagreba, 36. je stekla dozvolu športsko-turističke pilotkinje. Peto pitanje, Zlatane, za vas, koja je visina televizijskog tornja na Sljemenu? 159, 169 ili 179 metara?
11: Sramota, imam godišnju kartu za gore onaj vidikovac.
3: Ajde neku zlatnu sredinu, 159, 169 ili 179?
11: 69.
3: 169 je točan odgovor na pitanje. Dobro, šesto. Kako se zvao utjecajni hrvatski političar i književnik koji je djelovao pod geslom nit pod Beč, nit pod Peštu, nego za slobodnu samostalnu Hrvatsku? Je li to bio Ante Starčević, Eugen Kumičić ili Stjepan Radić? Čije je geslo bilo nit pod Beč, nit pod Peštu, nego za slobodnu samostalnu Hrvatsku? Starčevića, Kumičića ili Radića? Starčević, tako je, poznat kao otac domovine. Sedmo pitanje, koji je se sport počeo igrati 1894. godine u dvorani Hrvatskoga Sokola? Nogomet, odbojka ili tenis? Dorana Hrvatskog Sokola 1894.
11: Dorana nije, ne bi trebao biti nogomet, ostaje
3: odbojka, tenis.
11: Tenis.
3: Što je logičnije?
11: Odbojka, recimo.
3: Ne, nažalost. Nije, ja. Ne, nažalost, Zlatane, nije točan odgovor. Žao mi je.
11: Ostade se bez hrane. Probat ću ponovno.
3: Da, pokušajte. Sutra već svi vi od reda. Hvala vam što ste se javili. Minuticu, dve, tri smo potrošili više nego što smo trebali. To ćete mi, nadam se, onako progledati kroz prste. 9.59 moramo malo svirati jer nam stiže i vreme plov. Hvala. Čujemo se sutra. Pusa svima. Thank you.

Julije Höhn. O dalekoj prošlosti našega grada imamo razmjerno malo pisanih dokumenata. Još je manje slikovnih prikaza o tome kako je naš grad nekada izgledao. Uzrok tome su požari, poplave, potresi, ali i politička vjetrometina na kojoj se nalazio. Rijetka sačuvana pisana vrela donose nam zanimljive opise na osnovi kojih saznajemo o ljudima, zakonima, trgovini, sajmovima i cehovima te upravljanju gradom. No kako je izgledao stari Zagreb, njegove ulice, kuće, a posebice njegovi stanovnici, o tome možemo tek naslućivati. Najstariji sačuvani crteži sežu u 16. stoljeće, bez puno detalja prikazuju Grič i Kaptol. Tek početkom 19. stoljeća nastaju slike grada, koje prikazuju više pojedinosti. Iz tog vremena ostala su nam sačuvana najstarija djela slikara grafičara, poput Dragutina Starka i Ivana Zašeja. Situacija se promijenila izubom fotografije. Prvi fotografi vrlo su brzo došli i u naš Zagreb. Portretirali su ugledne Zagrepčane, fotografirali gradsku panoramu, zagrebačke ulice i okolicu. U gradu su se zadržavali kraće vrijeme. Početkom 60. godina 19. stoljeća Zagreb je već imao svoje prve stalne fotografe. To su također bili stranci. Franjo Pomer došao je iz Danske, Ivan Štandel bio je Čeh, a Julije Höhn Njemac. Zahvaljujući njima, u prošlosti našega grada možemo uživati u jednoj novoj dimenziji. Tako je Julije Höhn 1860. godine snimio izvrsne fotografije Zagreba i zagrebačke okolice, Kaptola i stare katedrale. Izradio je i niz portreta povijesnih osoba poput bana Josipa Jelačića, Ivana Kukuljevića i Ljudevita Vukotinovića. U Bregovitoj, danas Tomićevoj ulici na broju 12, imao je papirnicu i trgovinu crtačeg pribora. Uz nju je otvorio i vlastitu tiskaru u kojoj je tiskao diplome zagrebačkih društava i druge tiskanice, a u jednom razdoblju i vlastite novine. Prvi je u Zagrebu i u Hrvatskoj crtao i umnožavao karikature. Odnosile su se na političke prilike onoga vremena i svakodnevni život Zagrepčana. Jedna od poznatijih je ona s prikazom Hrvata i Mađara te tekstom "Pod ugarskom krunom, Kano s bratom, rukuje se Mađar s Hrvatom". Njome se najavljivala hrvatsko-ugarska nagodba 1868. Julije Höhn, svestrani inovator i poduzetnik, umro je na današnji dan, 1. listopada 1896. Njegova je papirnica nastavila raditi sve do početka Prvog svjetskog rata. Pred Tomićevu ulicu 12, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Zato danas smiješimo se ja u njemu i on u meni.
1: Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac se zazeleni.
2: Ne treba mu zlatna kiša, neka ga samo jesen zlati.
3: Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati.
4: Tri, četiri, jedan.

0: Dobar dan, 10 je i 10. Vijesti. Završen je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nakon što ga je Županijski sud proglasio nezakonitim i odlučio da se radnici moraju vratiti na posao. Sindikati su najavili žalbe Vrhovnom sudu na presude, govore Goran Vučemilović iz ZET-a i Mujim Hođić iz Čistoće.
1: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu, gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Opcija i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
2: Mislim da smo imali potporu, a da sada imamo puno veću potporu nego što smo imali, zato što ljudi znaju da smo mi pravedno i na ispravnom putu i da nema nikoga ko stoji za ovoga osim njih koji su dali svoje potpise. Znači imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put i da je pravedno i zato daju takvu podršku.
0: A evo kako su jutros kraj štrajka komentirali Zagrepčani.
3: Da, laknulo mi je. Jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
4: Mislim da su neopravdano zaustavili.
5: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
6: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno. Ali eto, to je valjda kako su htjeli.
7: Drago mi je da se kreće i da ljudi ne moraju misliti kako će doći na posao.
0: U našemu će se gradu tijekom vikenda dijeliti lički krumpir. Podjelu organizira stranka HSS koja time želi poduprijeti ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane. Oni bi, upozorava stranka, mogli postati kolateralne žrtve problema s otpadom i neodgovornih izjava pojedinih političara. Zagrepčani će 500 kg besplatnog krumpira moći preuzeti u subotu od 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na raskrižju Petrinske i Jurišićeve ulice. Kampanja se zove Lika nije smeće, Lika je hrana. Sport. Novosti iz sporta donosi Marko Šivak.
8: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
9: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko, ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
8: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč treće kola Lige nacija s Engleskom, treće plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
10: Danas na zagrebačkom području sunčano i toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.
0: Bile su ovo vijesti Radio Sljemena koje potpisuje Boris Bogić. 10 sati, 14 i pol minuta, sunčano i toplo u gradu, evo nam svježih i temperatura. Na mjernoj postaji Maksimir 18 stupnjeva, 18 na Griču, 17 u Zračnoj Luci i 15 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 48%, tlak je 1028 hektopaskala i evo jedna informacija koja je stigla iz vodoopskrbe zbog popravljanja. popravka hidranta bez vode je dio potrošača u ulici Božidara Magovca, dio od kućnog broja 23 do kućnog broja 41 i to bi danas trebalo potrajati do 12 sati. Dok ne budu radovi gotovi, tamo bi u ulici Božidara Magovca ili negdje u blizini trebala biti cisterna s vodom za piće s kojom biste trebali nekako prebroditi ovo vrijeme do popravka hidranta, javljaju nam iz vodoopskrbe.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
2: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Velekem, vaš centar boja.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrž dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
7: U Manni međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
8: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
9: Vaš tepih centar.
8: Na Žitnjaku.

10 je sati 31 minuta, slušate program Radio Sljemena. Evo, ovo je vrijeme kada bismo trebali slušati emisiju Potrošačkim pravima, koja se danas trebala baviti novim zakonom o najmu stanova koji bi trebao na snagu stupiti iduće godine i donijeti neka nova pravila za sve koji stan daju u najam ili u njemu žive kao podstanari. I imamo sada situaciju u kojoj je zbog neodgodivih obveza naš današnji planirani sugovornik morao izostati. Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stambene politike šalju isprike i evo rezerviraju drugi termin kada će odgovarati na sva vaša pitanja. Za sve vas koji ste se već sada javili i koji ste ostavili svoje pitanje, bilo na WhatsAppu, bilo na mailu Radio Sljemena ili na našem Facebooku, sva pitanja sam zabilježila i u prvoj sljedećoj emisiji, prvom sljedećem terminu kada budemo o tome govorili, pitanja će biti postavljena. Evo još jedan put u ime ministarstva i naše isprike, gospodin Tomislav Jukić bio je spriječen, ali uskoro ćemo ga čuti u programu Radio Sljemena.

0: Dobar dan, vrijeme je za vijesti, 11:10.
1: Vijesti.
0: Trodnevni totalni štrajk ZET-a i holdinga je gotov. Tramvaj i autobusi ponovo voze, a i Čistoća odvozi otpad. Jučer je Županijski sud u Zagrebu štrajk proglasio nezakonitim, nakon čega se situacija u gradu počela vraćati u normalu. Sada se pak čeka presuda Vrhovnog suda na žalbu sindikata, a novi je štrajk također moguć, najavio je sindikalist ZET-a Goran Vučemilović. A gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će se osobno uključiti u pregovore sa sindikatima.
2: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Opcija je i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
3: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri. I zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Sa zadovoljstvom mogu potvrditi da je danas redovno stanje u prometu, rekao je jutros za HTV predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Komentirao je i početak arbitraže sa sindikatima.
4: U punom izlazu smo i u autobusu i u tramvaju, tako da evo u kompletnom obimu pružamo uslugu našim građanima. Svi preduvjeti čini mi se da su ispunjeni, čekamo zapravo da nam se javi neovisni arbitar koji vodi cijeli proces u arbitražnom vijeću. Očekujemo poziv za popodne i ako se prvi puta skupimo nećemo imati neko rješenje ili zaključak, međutim od sutra nadalje možemo, vjerujemo, očekivati, jer svima je u cilju da se na to pitanje dobijemo odgovor čim prije.
0: Grad Zagreb raspisao je natječaj vrijedan 6 milijuna eura za stipendije učenicima i studentima prve godine. Ove godine dodijelit će se 1353 stipendije. Mjesečno učenici dobivaju 380, a studenti 520 eura. Prijave se podnose putem aplikacije e-stipendije, a natječaji su otvoreni do 29. listopada za učenike te 30. listopada za studente. Kultura. Nastavljajući cikluse moderni klasici u kojem Galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Ova izložba po prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznolik rad, istaknuo je koautor izložbe Jagor Bučan.
5: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
6: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
7: Danas na zagrebačkom području sunčano i toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.
0: I ove vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli potpisuje Boris Bogić. 11 sati 15 minuta, maksimirska temperatura je 19, 19 je na Griču, 18 stupnjeva u zračnoj luci i 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 48%, tlak je 1028 hektopaskala.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Smjesta u eter.
2: U 11.24 minute stiže nam ponovno Minja s jednom, evo, drugačijom pričom od ovoga što smo govorili tijekom ovoga dopodneva. Minja, dobar dan.
3: Ivana, dobar ti dan. Konačno smo dočekali jednu i temu koja nema veze sa štrajkom, jer se u ovom gradu ne događa samo štrajk, nego bitne zanimljive stvari dugogodišnje, pa će 53. Međunarodni sajam namještaja unutarnjeg uređenja graditeljstva i održivih energetskih rješenja, koje kolokvijalno i zapravo kako treba u gradu zovemo ambijenta. I ove godine više od 20 zemalja na velesajmu, imat će se što vidjeti, imat će se što kupiti i dogovorit i procijenit i izgradit i sve ostalo. Da ja ne ulazim sad u detalje, jer i ova generalna slika mi je jedva sjela u glavu. Lijepi pozdrav gospođi Tamari Čubretović, voditeljici sajma Ambijenta. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan i vama i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Sljemena.
3: Ovako ste malo, neću reći izolirani, ali van ste ovih priča oko štrajku, imali ste vremena za pripremit se, Ambijenta otvorena, sve je kako treba.
4: Da, Ambijenta je otvorena, sve je normalno proteklo, kupilo se dosta posjetitelja, dosta izlagača, sve je normalno po planu, mi ne pripremamo Ambijentu sad zadnja 3-4 dana, mi to pripremamo skoro od nove godine, znači skoro 10 mjeseci. Sve je proteklo normalno, mi smo jako zadovoljni, Ambijenta se rasprostire na preko 3000 kvadratnih metara, došlo je preko 150 izlagača iz 22 zemlje, iz kompletne regije i šire. I evo, imat će se dosta toga zanimljivog vidjeti.
3: Vjerujem da naši sugrađane i sve posjetitelje ovdje na velesajmu zanimaju najviše noviteti. Što je novoga na ovogodišnjoj Ambijenti, a da nismo vidjeli lani?
4: Pa imamo puno noviteta, osim standardnog, najnovijeg dizajniranog namještaja, opreme za unutarnje vanjske uređenje, parkete, prozori, vrata, pergole i slično. Ove godine po prvi puta imamo u jednom paviljonu, cijelom paviljonu 10A, montažne, modularne i prefabricirane kuće. To su održive kuće i izlagači tih kuća su uglavnom iz cijele regije. Ima ih jako puno i posebno pozivam posjetiteljice i posjetitelje da to pogledaju. Osim toga, tu je u paviljonu 11A oprema za grijanje i hlađenje i energetska rješenja i oprema za smart home. To je od izložbenih primjeraka što se sve može vidjeti. A imamo i puno događanja.
3: Naravno, naravno, doćemo do toga. Htio sam se malo još zadržati na ovim energetskim rješenjima, jer to je, čini mi se, ono što će nas najviše zanimati zbog klimatskih promjena. Morat ćemo imati energetska rješenja koja će držati ljeto do, kako sad već izgleda, do 11. mjeseca, koja će sa zimom imati problema, jer možda neće biti hladne, a opet mogu biti ekstremno hladne.
4: Pa sigurno, to je nešto što naše posjetiteljice i posjetitelje dosta zanima. Ti uređaji koji se tamo prodaju, nude, prezentiraju su visoko energetski i ekološki učinkoviti i prodaju se po popularnim cijenama, tako da vjerujem da će naši posjetitelji imati šta vidjeti i kupiti. I to su vrlo zanimljive i brendirane firme.
3: Dakle, osim izlaganja, tu se nešto i biznisa dogodi. Ostala događanja, sami ste spomenuti, da nam kažete i režim od kad do kad radi.
4: Naravno, sa ulaz je slobodan, znači ne moraju posjetitelji ništa platiti, ulaz je besplatan. Sajam se otvorio danas, svaki dan je otvoren od 10 ujutro do 7 na večer, znači četvrtak, petak, subota, nedjelja. Još bih malo progovorila o događanjima koja su zanimljiva za posjetitelje. Znači, imamo jednu vrlo zanimljivu konferenciju sutra, drugi dan sajma, graditeljstvo investicije. Priča se o aktualnostima u svijetu graditeljstva, održivim momentima, zelenim politikama i sve što je aktualno u smislu graditeljstva investicije u našoj zemlji. Na 5 panela sudjeluju dosta zanimljivih sudionika.

0: Imamo danas jedan zanimljiv okrugli stol u organizaciji časopisa Forbes, tko danas kupuje stanove u Hrvatskoj. Tu će se pričati o vrlo zanimljivim temama kupnje i prodaje nekretnina u Hrvatskoj, to je svima zanimljivo. Da, i istaklo bi još jedan društveno odgovoran i zanimljiv projekt, to je Stan za sutra. Stvarni stan se nalazi u paviljonu 8A od 101 kvadrat. Uredili su ga naši poznati brendovi i partneri. Pokrovitelj je grad Zagreb, a taj stan ima jednu humanitarnu notu, jer će kad sajam završi biti poklonjen SOS dječjem selu Hrvatska.
1: Odlično. I dan se kladit u sve što ste nam ispričali, da je ostalo još stvari koje niste spomenuli, a koje će se izdogađati.
0: Pa, ovako nema, na brzinu nema, ali jako je zanimljivo. Možda, evo sad sam se sjetila u hodu dvije vrlo zanimljive nagradne igre. Ima tu i ugostiteljskih objekata, posjetitelji kad se umore mogu malo predahnuti uz kavu, pićence i tako. Biće lijepo vrijeme, štrajk je gotov.
1: Da,
0: evo, pa.
1: Nema razloga da ne dođete na ambijentu. Hvala vam lijepa, puno uspjeha i do iduće prilike, lijepi vam pozdrav.
0: Hvala također i vama. Lijepo.
1: Ivana, hvala ti za danas, to je bilo sve. Kolega Davor Iljadica i ja pozdrav šaljemo sa Velesajma svima. Ambijenta je otvorena, slobodno nam se pridružite.
2: Dobro ste došli, da. Dečki, hvala vam lijepa, bili ste vrijedni od ranoga jutra, već od 6 u pogonu. Miljenko Cvitković i Davor Iljadica. 11:31 minuta, mi smo Sljeme.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Maistra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
3: U Manji međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije Manna.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

U nastavku dana na zagrebačkom području sunčano i toplo, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.

0: E sad neću doslovno prevesti, ali pjesma kaže otprilike: divno je kad ste svi tu i kad možemo komunicirati putem glazbe i dijeliti emocije i tako dalje. Giovanotti, Ciao mama, prekrasan zapravo oproštaj od ove prijepodnevne ekipe Radio Sljemena. Đurđica je naša to upakirala tako, evo, da vas s pusicama i tom dobrom energijom ostavimo našim poslijepodnevnim sljemenašima. Ona je već tu, ona je već ušla, ne, ona ima još nešto za reći, nije ni počela zapravo, ne, Nevena Zaraga.
1: Imam, baš sam onako se jako iznenadila, ušla sam ti u studio, tu je na najjačem će bila glazba pojačana.
0: Pa radimo na radio, no.
1: I ti si plesala, tako te divno vidjeti kad si onako dobre, dobre volje, tako da evo, baš onako si mi dala vjetor u leđa.
0: Ajde, baš mi je drago, da.
1: Lijepo počne, baš ti hvala na tome. Za ali, nekoga ali ko se je probudio u 4.20.
0: 4.15, 5 sam već bila ovdje, ali je danas tako neka posebna dobra energija
1: i tako treba,
0: s našim
1: i tako
0: slušateljima
1: treba.
0: Koji su bili fenomenalni, čak i u stvarima kad su govorili o nečem što baš nije fenomenalno, bili su dobri i toliko sam ponosna na to povjerenje i taj njihov onako lijepi odgoj koji pokazuju program u Radio Sljemena i zahvala na tome.
1: Evo, da, zaista, nekako je dobra vibra ovih dana, bez obzira što nam
0: bez
1: je bilo dosta
0: situaciju.
1: teško, mislim, situacija je bila zaista teška, ali nekako je, evo, neki val tolerancije, solidarnosti, poštovanja. Točno je podne. Evo. Tako da, baš se dobro osjećam.
0: Moje je finilo, što bi rekao
1: u našem gradu. Je. Eto, baš lijepo, nadam se da će ugodno, kao što je i prije podne proteklo, proteći i poslije podne. U 12.30 slušamo pozive kulturnih institucija na razna događanja u emisiji Pozivnica. U 13.30 slijedi još jedno izdanje emisije o kućnim ljubimcima, ni za glavu ni za rep, a i danas nam dolazi dr. Vladimir Pezo, pa eto, imate li kakav problemčić veći ili manji vezan uz zdravlje vašeg kućnog ljubimca, pripremite pitanja, zovite nas od 1:30 na 616-7004. U 3:30 pozivamo vas na drugo izdanje Noći radioteatra u Gaveli po zagrebačkim ulicama i u Kunstteatru, koje počinje danas, a trajaće sve do nedjelje. Malu pozivnicu ćemo reći u 12:30, a onda veliki razgovor, jer je događanja puno. Informativni smo u vijestima svaki puni sat i 10 minuta, u emisiji Aktualno u Zagrebu u 13.10 i u Zagrebačkom dnevniku u 16.10. Urednik je tijekom jutra bio
0: Boris Bogić,
1: a meni su popodne Ana Marija Knezović-Kavorić i Damon Balenović, glazbena urednica
0: Đurđica Ivanković, mahala vam je, pa
1: tako je, poslije podne Pavle Miljenović, tonski realizator
0: je Konstantin.
1: Njega ti ostavljam,
0: Mario Dropučić.
1: Može, i drago mi je radi toga, Mario Dropučić, dakle, i dalje s nama. Ja sam... U stvari ti si.
0: Ja, ajde, ne, ti si Nevena Saraga.
1: A ti si Ivana Radaljac-Krušlin. Ivana, puno ti hvala.
0: Hvala, uživajte u Sljeme.
1: I dobar vam dan.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Završen je štrajk u ZET-u i Holdingu nakon što ga je Županijski sud jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su najavili žalbe Vrhovnom sudu na presude, a ukoliko ne budu prihvaćene, a do tada nikakav dogovor s gradom ne bude postignut, štrajk bi opet mogao krenuti. Sindikalist ZET-a Goran Vučemilović.
1: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Opcija je i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
0: Sa zadovoljstvom mogu potvrditi da je danas redovno stanje u prometu, rekao je jutro za HTV predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Komentirao je i početak arbitraže sa sindikatima.
2: U punom izlazu smo i u autobusu i u tramvaju, tako da evo u kompletnom obimu pružamo uslugu našim građanima. Svi preduvjeti čini mi se da su ispunjeni, čekamo zapravo da nam se javi neovisni arbitar koji vodi cijeli proces u arbitražnom vijeću, očekujemo poziv za popodne i ako se prvi puta skupimo nećemo imati neko rješenje ili zaključak, međutim od sutra nadalje možemo vjerujemo očekivati jer svima je u cilju da se na to pitanje dobijemo odgovor čim prije.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević i jutros se sugrađanima zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom 3 dana štrajka. Pozvao ih je da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi kada ih ponovno sretnu nakon prekida štrajka. Uz ostalo u poruci na društvenim mrežama je poručio:
3: pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom, bez ultimatuma.
0: A evo kako su kraj štrajka komentirali oni kojima je štrajk najviše zagorčao život, Zagrepčani.
4: Da, laknulo mi je, jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
5: Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići biciklom.
6: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno, ali eto, to je valjda kako su htjeli.
7: Drago mi je da se kreće i da ljudi ne moraju misliti kako će doći na posao.
8: Je, baš mi je utjecalo, morala sam taksima ići i nisam se od početka s tim slagala što su napravili.
9: Ja sve razumijem, svi imamo mi svoje prava, ali tako drastično.
10: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
11: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognosičar Dragoslav Dragojlović.
12: U nastavku dana na zagrebačkom području sunčano i toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.

Boris Bogić je uredio ove vijesti. 21 je stupanj u gradu, 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 43%, tlak je 1028 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Idemo u Čates.
3: Brzo, odmah.
4: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
5: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
7: Gradska plinara Zagreb opskrba, prijeđi na GPZO, brzo i jednostavno, saznaj više na webu.
8: U Manni međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Radio Sljeme.

0: Obećavam da ću zamoliti Pavla da pusti ovu stvar još jedan put tijekom poslijepodneva, jer je zbilja grijeh njih dvojcu ovako prekidati, ali moramo ići, znate kak je to, naše emisije moraju ići točno, 12 sati i evo sad već 31 minuta.
1: Pozivnica.
0: Evo, prikupili smo niz pozivnica, dobar vam dan želim, pa vas evo pozivam na neka od događanja. Noći radioteatra vraćaju se drugi put u gradsko kazalište Gavela. Ovogodišnje izdanje posvećeno stoljeću radija održat će se od danas do nedjelje, a program će se odvijati na pozornici tog zagrebačkog kazališta na zagrebačkim ulicama i u Kunst kafeu. Očekuje nas spoj kazališta, radiofonije i glazbe uz dvije predstave u režiji Pavlice Bajsić-Brazoduro te koncert napoljskog sastava Ars Nova Napoli koji izvodi napoljsku uličnu i tradicijsku glazbu. Večeras ćemo moći pogledati najdugovječniju predstavu radioteatra Herr Spiel, mala igra za slušatelje i gledatelje, odnosno za slušanje i gledanje, koja je na repertuaru od premijere 2013. godine. Na programu je i nagrađivani Mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana, nastao u koprodukciji radioteatra i Gavele. Riječ je o predstavi koja kroz zvuk, glazbu i kazališni jezik donosi atmosferu Mediterana te istražuje njegove priče, ljude i krajolike. Program dodatno obogaćuje koncert napoljske grupe Ars Nova Napoli. Završne večeri 4. listopada radioteatar seli se u prostor Kunst kafea u Okvičkoj ulici 11, gdje se u intimnoj klubskoj atmosferi družimo uz Bajsovi Vrpce, radiofonijsku monodramu u režiji Hrvoja Korbara sa Svenom Medvešekom u ulozi Bajsa. Ovaj omaž Zvonimiru Bajsiću, piscu, redatelju i prije svega svjetski poznatom inovatoru radijske umjetnosti nastao je na motivima njegovih dramskih tekstova i dokumentarnih radiodrama. A s obzirom da se radi o velikom festivalu, a i da mi volimo podržati sve što se tiče radija, a ipak se radi o stotoj obljetnici, pa detalje i opširni razgovor u programu slušajte u 15:30. Tako da evo ostanite i tijekom poslijepodneva uz nas. Jazz.hr festival vraća se u kultni zagrebački BP klub s programom koji u 6 koncerta okuplja domaće, regionalne i međunarodne glazbenike. Ratko Zjača, Mario Bočić, Ivan Kapec, Nuša Hauser, Jure Pukl i Vladimir Kostadinović predvode tri festivalske večeri koje će pokazati koliko različito jazz danas može zvučati. Od suvremenog jazza i bopa do loopinga, improvizacije i autorske glazbe koja slobodno prelazi žanrovske granice, evo stoji u ovoj pozivnici. Nakon proljetnog izdanja održanog u 5. kupeu, Jazz.hr festival ove se jeseni vraća u prostor neraskidivo povezan s povišću zagrebačke jazz scene. Upravo je povratak u intimno klubsko okruženje jedna od stvari kojima se posebno veseli umjetnički direktor

festivala Borna Šercar. Festival večeras otvara Ratko Zjača trio, predvođen jednim od međunarodno najprepoznatljivijih hrvatskih jazz gitarista i skladatelja. Večeras nastupa i Mario Bočić kvartet, a malo kasnije ćemo čuti i jednu njegovu skladbu u kojem uz Bočića sviraju redom nezaobilazni Hrvoje Galer, Zvonimir Šestak i Kruno Levačić. Druga festivalska večer sutra namjerno se odmiče od, kako kaže Šercar, čistog džeza. Gitaristi i skladatelj Ivan Kapec, dobitnik nagrada Status, i Miroslav Sedak Benčić predstavlja solo projekt Bariton Loops, u kojem bariton gitaru, luper i efekte pretvara u mali orkestar uživ gradeći ritmove, basovske linije, harmonije i melodije. Nakon njega nastupa Now, autorski projekt pulske kant-autorice i muzikologinje Nuše Hauser. Za kraj, međunarodne jazz snage u BP klubu, završna večer, dakle 3. listopada, donosi dvije snažne međunarodne postave. Slovenski saksofonist Jure Pukl, jedan od najistaknutijih autora slovenske jazz scene i dobitnik nagrade Prešernovog fonda, u Zagreb stiže s američkim kontrabasistom Joe'om Sandersom i bubnjarom Gregorijem Hutchinsom. Festival zatvara Vladimir Kostadinović Iris Quintet, koji u Zagreb stiže u sklopu međunarodne koncertne turneje albuma Iris uz posebnog gosta američkog vibrafonista Joa Lokea, jednog od najvažnijih svjetskih jazz vibrafonista današnjice. Dakle, danas, sutra i preko sutra koncerti su u BP klubu u 8 na večer i u 9, dakle u 20 i u 21 sat, a mi, evo, kao što sam i najavila, slušamo Mario Bočić kvartet.

0: Zagrebački plesni centar u listopadu donosi program za različite generacije publike uz povratak zapaženih domaćih predstava i bogat program Kliker festivala posvećen djeci i mladima. Na repertoar se vraća niz predstava, listopadski program donosi Sounded Bodies festival. Pa evo, vas lijepo pozivam da se pridružite danas od večeras do 3. listopada, dakle do subote. U Zagrebačkom plesnom centru donosi 3 predstave, Irene Tomažin, pa Dore Fodor Kozme, te umjetničke organizacije Malo sutra. Sve izvedbe počinju u 20 sati.
1: Pozivnica.
0: Koncert Modra rijeka prijateljstva održat će se u 19 sati u Lapidariju Arheološkog muzeja. Na koncertu će nastupiti Boško Jović na gitari te Ivan Colarić vokal, dok će stihove govoriti glumac Robert Kurbaša. Večer će biti posvećena glazbi, poeziji, umjetnosti i prijateljstvu uz repertoar koji donosi skladbe povezane s nezaboravnim indeksima, Kemom, Runjićem i drugima. Evo tako. Vas lijepo pozivaju, a povod za organizaciju koncerta obilježavanje 10. obljetnice upisa stečaka na UNESCO-ov popis svjetske baštine, ali i 100. obljetnice objavljivanja prve pjesničke zbirke Nikole Šopa, pjesme Siromašnog sina, našeg poznatog pjesnika i Napretkova stipendista, kao i promicanje suradnje i prijateljstva među umjetnicima. Na retrospektivnoj izložbi Nade Žilja, koja se otvara večeras u galeriji Klovićevi dvori, prvi se put na jednom mjestu cjelovito predstavlja više od 6 desetljeća dugo stvaralaštvo te istaknute hrvatske umjetnosti, umjetnice, nastavljajući ciklus moderni klasici u kojem galerije Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika. Dakle, u 19. sati večeras otvara ova izložba. O ovoj izložbi govori koautor izložbe Jagor Bučan.
2: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
0: A izložba o plesu s više naslova za 25 godina eksperimentalne slobodne scene otvara se u Muzeju suvremene umjetnosti u 19 sati, ostaje otvorena do 6. prosinca. Izložbu čine fotografije, videozapisi, publikacije i drugi tragovi programa koji ne govore samo o povijesti suvremenog plesa, nego se bave pitanjem što je potrebno da bi se plesna scena uopće mogla dogoditi.
1: Pozivnica.
0: Otvorenje izložbe obilježena zbirka Mail Art Kolektiva održat će se danas na večer u 20 sati u Institutu za suvremenu umjetnost. Umjetnički koncept potpisuje Lela B. Njatin, a otvorenju će prethoditi razgovor s umjetnicom od 19 sati. U Buksi u 18 sati bit će predstavljena zbirka poezije Samo dobri demoni Ivane Miloš, koja je izašla ovo proljeće u biblioteci poezije Hrvatskog društva pisaca. Knjigu će predstaviti i s autoricom razgovarati pjesnikinja Ana Brnardić. Manifestacija Oglede 2026 održat će se od večeras do subote u Velikoj Gorici. Ovogodišnje izdanje bavi se temom Uvijek te netko gleda, koja istražuje identitet kao dinamičan i promjenjiv proces oblikovan u odnosu na pogled drugoga, digitalno okruženje i društvene okolnosti. Program započinje danas u Interpretacijskom centru Muzeja Turopolja, gdje će u 18 sati nastupiti Škvadra i umjetnička škola Franje Lučića s plesnom izvedbom Bazen u dvorištu. Službeno otvorenje festivala i izložbe Uvijek te netko gleda uz proglašenje najboljih radova održat će se dakle danas, prvog dana festivala u 19 sati, a u 19.30 sati slijedi live set izvođača Tonova. Koncert ansambla Acoustic Project održat će se u 19.30 u Kulturnom centru Travno. Uvijek i nanovo uzbudljiv ansambl donosi nam presjek suvremenog hrvatskog skladateljskog stvaralaštva u spoju s atraktivnim neobaroknim završetkom nadahnutim glazbom Beatlesa. Ulaz na koncert je slobodan.
1: Pozivnica.
0: A slobodan je ulaz na zanimljivo predavanje koje će se danas u 18 sati održati u kino dvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Znanstveno popularno predavanje na temu Što skriva tlo pod nama? Uvod u geologiju održat će predavač Marino Linić. Od unutarnje strukture našeg planeta i tektonike ploča do nastanka stijena, potresa i krških krajolika, slušatelji će dobiti cjelovitu sliku o tome kako funkcionira tlo pod našim nogama. Objasnit će se kako geolozi čitaju priču zapisanu u kamenu, zašto se trese tlo i kako je voda kroz tisućljeća isklesala špilje. Evo, zanimljive teme, pa im se pridružite. Ulaz, kao što sam rekla, na predavanje je slobodan, ali je broj ulaznica ograničen. Ulaznice se mogu rezervirati pozivom na broj telefona 01 48 44 050. Evo, rezervirane ulaznice mogu se podići na blagajni na dan predavanja najkasnije do 17.45. Dakle, danas u 18 sati je to predavanje u kinodvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ovo je Sljeme.

0: 13 je sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nakon završetka trodnevnog štrajka, Zagreb se polagano vraća u normalu. Tramvaj i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Ipak, sindikati ističu da je štrajk samo zaustavljen, ali ne i obustavljen, i poslije podne nastavljaju razgovore o arbitraži s upravom. Nikolina Devčić.
2: Rad od kuće, vožnja s kolegama, hodanje kilometrima, gradski bicikli i skupi taksiji. Tako su se Zagrepčani snalazili tijekom trodnevnog štrajka ZET-a, koji je ozbiljno poremetio svakodnevne odlaske na posao i druge obveze. Danas se osjeća olakšanje.
3: Da, laknulo mi je. Jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika. I jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
4: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
5: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
6: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
2: Priča nije završena. ZET i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Najavili su sindikalisti ZET-a Goran Vučemilović i Dražen Jović.
7: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu, gdje smo to malo analizirali i dali svoje prilagodbe, to ćemo danas ovoga prezentirati.
8: I što će druga strana predložiti, cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
2: Direktor ZET-a Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla potrajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
9: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, jučer s sinom smo već naravno krenuli polako, noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da evo, sve zapravo se vraća u normalu.
2: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori i ZET-ov vozač Leopold Gucić.
10: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Nije niko bio bezobrazan.
2: I Čistoća jutros radi u punom kapacitetu, rekao je sindikalist Mumin Hođić, koji kaže da imaju još veću podršku radnika.
11: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku, s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Pa ovo sada što se događa do 2-3 dana nije išlo smeće. Vjerujte mi da vjerojatno sljedeći ponedjeljak nećete ni primijetiti da je to se dogodilo.
2: Na svojoj Facebook stranici Zagrepčanima se obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
2: No, pravna se bitka nastavlja. Sindikati imaju 15 dana rok za žalbu na jučerašnju presudu, a Vrhovni sud još 5 dana da donese odluku.
0: Iako su se sindikalni vođe više puta ogradili od političke pozadine štrajka, ta se tema stalno vraća u medije. Ovoga puta nije prozvan HDZ, nego je sumnja bačena na suprotnu stranu ideološkog spektra. Predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović jutros je za Radio Sljeme komentirao događaj kad je vozačici tramvaja koja nije štrajkala uručeno cvijeće.
7: No, ja ne kritiziram ni vozačicu ni vozača koji su izašli, ali vama nije čudno da u 6 sati ujutro neko vas dočeka s buketom cvijeća na stanici tipa Frankopanska, jel? To je po meni bilo čudno malo. Neću reći da se upala politika, neću reći da je to orkestrirano, ali s obzirom da se nama spočitavaju veze sa HDZ-om, koje kakvim strankama, pa ja bih sad pitao isto, jel nemate nekakvu dozu sumnje da je i ovo bilo možda orkestrirano sa nečije strane. Ta vozačica je bila u garaži, stajala i nisu je htjeli pustiti van. Sad ćemo reći iskreno, ne? I najedanput nakon sat i pol čekanja neko je odlučio da ona mora izaći van. I onda vozi, gle, buket svijeća na jednoj stanici.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Grad Zagreb raspisao je natječaj vrijedan 6 milijuna eura za stipendije učenicima i studentima prve godine. Biće dodijeljeno oko 1350 stipendija u 5 kategorija, a učenici će mjesečno dobiti 380, a studenti 520 eura. Prijave se podnose putem aplikacije e-stipendije, a natječaji su otvoreni do 29. listopada za učenike te 30. za studente. Opremate li svoj stambeni ili poslovni prostor? Odabrali ste odličan trenutak. Naime, danas je otvoren Međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja, graditeljstva i održivih energetskih rješenja Ambijenta. Na Zagrebačkom velesajmu predstavlja se više od 150 izlagača iz 22 zemlje. Što na sve uz besplatan ulaz tamo očekuje do nedjelje, otkriva voditeljica sajma Tamara Čubretović.
13: Imamo puno noviteta, osim standardnog, najnovijeg dizajniranog namještaja, opreme za unutarnje vanjske uređenje, parkete, prozori, vrata, pergole i slično. Ove godine po prvi puta imamo u jednom paviljonu, cijelom paviljonu 10A, montažne, modularne i prefabricirane kuće, to su održive kuće. Osim toga, tu je u paviljonu 11A oprema za grijanje i hlađenje i energetska rješenja i oprema za smart home.
0: Kultura. Nastavljajući ciklus Moderni klasici u kojem Galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Ova izložba po prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, istaknuo je koautor izložbe Jagor Bučan.
14: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
0: Vremenska prognoza. Za kraj aktualnog u Zagrebu još o vremenu ovog četvrtka prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
15: Prije podne na zagrebačkom području bilo sunčano. Najniža jutarnja temperatura bila je 9 stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području sunčano i toplo, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: A emisiju je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 22 su stupnja u gradu, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 34%, tlak je 1027 hektopaskala. Malo sviramo, a onda slušamo emisiju o kućnim ljubimcima.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: U Manni međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
5: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
3: Vaš tepih centar.
5: Na Žitnjaku.
6: Ovo je Sljeme.

0: ni za glavu, ni za rep.
1: Dobar dan vam želim. Jedna slušateljica draga u prošlotjednoj emisiji dala nam je dobar nekako povod današnjoj temi. Govorila je o ponašanju svojih mačaka. A mačke su poznate po svom neovisnom i ponekad malo čudnovatom ponašanju. Postoje određene stvari koje većina mačaka jednostavno ne voli. Znanstvena istraživanja i pokazuju da određeni postupci i situacije mogu izazvati kod njih i nelagodu i stres, pa čak i agresiju kod mačaka, pa onda treba na vrijeme naučiti kako se treba, odnosno kako se ne treba ponašati. S nama je doktor znanosti Vladimir Pezo, od kojeg ćemo danas doznati detalje o ponašanju mačaka. Doktore Pezo, dobar vam dan.
2: Dobar dan. Dobar dan. Drago mi je da ćemo razgovarati o tome što ste najavili. Naime, naša slušateljica je postavila jedno, rekao bih, uobičajeno svakodnevno pitanje vezano uz mačke i ponašanje mačaka, ali iz njega se može iščitati svakakvih ideja o mačkama. Dakle, o njihovom ponašanju, o nekim njihovim karakteristikama, dakle, neke zablude, predrasude neke o mačkama i tako dalje. Dakle, ako govorimo o tome, svega par predrasuda. Primjerice, predrasuda je da je mačka hladna, da ne voli vlasnike, da voli samo prostor ili da tamo gdje pripada. To je dakako zabluda. Jer način na koji mačka očituje svoju naklonost nije isti, pa čak ni sličan kao što to očituje pas. Dakle, pas je privržen vlasniku na drugi način. Na drugi način to iskazuje. Ali ako vas mačka gleda ponekad nježno, ako malo trepće očima kada zgleda, ako ima uzdignuti rep kad je pred vama, ako prislanje svoju glavu na vaše lice, pa ima li većeg znaka privrženosti?
1: Da, mace nas znaju i dočekati kad otvorimo vrata doma i dotrčati nam kao i psi.
2: Da.
1: To me isto onako iznenadilo nekad kad ima maca, mace.
2: Nekad nas maca zna dočekati i sa onom, ne znam kako se to kaže točno, za valjanje tijesta iza vrata. Dakle, i tako što se može dogoditi.
1: I tako, da. Tako, da. Uglavnom, moje mace mene dočekuju zaista kao psi. Da. Dotrčem, da. Ja uču, kažu dobar dan, bok, dobrodošla doma. Ili zašto si već došla, baš nam je dobro bilo kad smo bile same. Sve što mi ispričaju.
2: To je nakon što su bile same sa suprugom.
1: Smatram
2: da je zlonamjerna edukacija.
1: Je, to je
2: korištenje mačaka u nešto što ne bi trebalo. Druga stvar, kaže, povezuje se mačke i mlijeko.
1: Aha.
2: Dakle, to je također jedna
1: velika
2: zabluda.
1: Da.
2: Jer mačke teško probavljaju laktozu i imaju, dakle, probavne smetnje i tako dalje i tako dalje.
1: Dakle, ne treba davati mlijeko macama. Da.
2: Još jedna stvar. Kaže, mačka se uvijek dočeka na noge.
1: To je
2: činjenica
1: opasna
2: je da
1: zabluda.
2: Se to dogodi češće nego obrnuto, ali događa se i obrnuto. Tako da mačke imaju tu sposobnost brze reakcije i procjene i visine i okretanja tijela, kornilare sa repom, to je ovako zgodno vidjeti na jednim usporenim snimcima, ali ima mačaka koje nisu tako vješte, pa onda nakon toga uslijede i ozljede koje moramo sanirati. Ali za utjehu.
1: Zato, evo, doktore, samo čisto, evo, jedno upozorenje. Dakle, puštate li mace na balkone, na terase, svakako ih ogradite mrežama, zaštitnim mrežama, tako da maca ne može pasti, jel?
2: Ma naravno,
1: zaista,
2: to je
1: dosta opasno.
2: Preporuka.
1: Da.
2: Htio sam ispričati jednu priču o jednom mačku. Dakle, u mrasu mislim da je Sloboština. Vlasnici tog mačka stanovali su na 12. katu. Mačak je bio dobar, drag, umiljet i tako dalje, ali mačak je mačak, on je lovac. I jednog dana mačak skoči iz balkona za ptičicom. Ne biste vjerovali, pao je u krošnju drveta ispod zgrade i kroz tu krošnju je

0: dospio na tlo, a da mu se nije dogodilo ništa. Kakva slučajnost. Ne da, može se reći da je on bio spreman sa 12. kata upravljati repom kako će pasti. Ali evo, to je sretan. No, priča ide dalje. Taj isti mačak, nepoučen prvotnim iskustvom, ponovio je svoju lovačku strast. I u tom drugom padu slomio je bedrenu kost. To smo operirali, sanirali i preživio je bez teškoća. Eto, ima i tih lijepih priča, čiji nastanak treba izbjegavati u svakom slučaju.
1: Tako je, da. U svakom slučaju treba evo, paziti na mace da
0: onda,
1: im se nešto ne dogodi.
0: Sigurno ste ne jedan put čuli da crne mačke simboliziraju nesreću.
1: Ja imam crnu macu, zaista i, nije da mi donosi nesreću, divna
0: no, vidite,
1: je, divna.
0: U jednom dijelu ljudske civilizacije postoji takvo vjerovanje vezano uz tko zna kakve izvore nekakvih poganskih vjerovanja, da tako kažem. Ali imate i civilizacija kojima je crna maca simbol sreće i uspjeha. Dakle, da skratimo cijelu priču o tome, mačka, bila ona crna, bijela, šarena, kakva god bila da bila, jest vaša ljubimica i ako je volite jednako koliko ona voli vas, onda je tu cjelovit uspjeh u odnosu između vas i ljubimice ili ljubimca, dopustit ćemo da budeš.
1: I nekakva pretpostavka da odnos i suživot bude dobar. Doktore Pezo, evo, no, samo da pozovem naše drage slušatelje, naravno svoja iskustva možete i vi podijeliti s nama, nazovite naš broj telefona 616-7004 ako imate macu, ali naravno možete nam evo, postaviti pitanje, odnosno doktoru postaviti pitanje i vezano uz bilo kojeg kućnog ljubimca ako imate možda neki zdravstveni problem s njim.
0: Ma nema valjda.
1: Ma nadam se da nema, da su svi zdravi i veseli i sretni i da evo, ćemo se samo razgovarati o tome kako su mačke divne. Evo, krenimo odmah razgovarati. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Malo samo stišete radio da se bolje čujemo.
0: Malo stišete radio, a pojačate sebe.
1: Tako je,
2: evo,
1: da.
2: Evo, čujemo se bolje.
1: Evo, super. Je. Odlično.
2: Ja sam Božidar.
1: O, drago mi je.
0: Pa gospodine Božidar.
1: Dobar dan i dobrodošli.
2: Ja javljam.
0: Kako ste vi meni, gospodine Božidar?
2: Pozdrav svima u studiju, pogotovo doktoru Pezi i vama i svim slušateljima Sjemena. Gledajte, ja nemam kućnu mačku. Ali ja volim životinje. I hranimo i moja supruga i ja jedno 4-5 mačaka tak. E sad, jedna mačka crna počela je od ostraga, nije joj više dlaka onakva crna nego smeđa i nadignuta.
0: Bože sad, moj, među mačkama jede, se mijenjaju ovome trendu.
2: Moja supruga i hrani sve i ona jede. Ja mislim da je ona čak izgubila i zub. Sad, to je već druga stvar. Težu hranu nije jela, ali sitno kockanu to pojede. I kakva je to bolest kod mačaka? Ona ima pol tijela, crna, lepa, fina, a zadnji dio joj je sad postao nekako smeć i nadignut na te dlake. A što je to?
0: Dakle, to bi rekli mačkitis.
2: Kakav?
0: Mačkitis. Dakle, šalim se dakako. Naime, da malo pojasnimo stvar. Što se tiče uzimanja hrane, mi imamo...
2: Ma hranimo ih dobro, oprostite.
0: Nije to upitno.
1: Sigurno, to vam vjerujemo.
0: To nije
1: da,
0: upitno, nego radi se o sljedećem. Dakle, kad mačke ili psu ponude hranu, postoje dvije mogućnosti. Prva je mogućnost da uopće ne prilazi hrani, nema teka i ne želi jesti. Druga mogućnost je da prilazi hrani, uzima hranu, ali ima bolnost u usnoj šupljini od zuba, od nekih rana, od
2: gingivitisa.
0: Dakle, nešto od toga. Ako se radi, dakle, o prvom slučaju, onda to upućuje na moguće neke opće promjene. To znači zahtjev jedan temeljit pregled, laboratorij ili što već treba napraviti da bismo došli do dijagnoze. Što? Ne možete uloviti?
2: Ne. Pa čim priđete k njoj, ona bježi.
0: Čujte, vidite na što mi dođemo. Na što mi, moj gospodine Bože, da dođemo, da ispred nas bježe i mačke. Pa nemaš jedan. Pa nemaš, ne, ovo je depresivna informacija.
1: Vi ste dobar čovjek.
2: Ali jednostavno, čim dođete blizu nje, ona pobegne i gotovo.
0: Da, dakle, ne znam kako bih vam to preporučio, na koji način biste mogli...
2: Hranimo ih, znate što, evo, i kupujem i fino teleće meso, sirovo meso, i one najbolje, najskuplje paštete, one i jede, znate, kada se sitno zreže, ona pojede.
0: Da, nema ozljede podražaja u području zuba, zubala. Dakle,
2: par put sam primijetio da je slina curi iz usta.
0: Dobro, to upućuje sigurno na upalni proces usne šupljenja, dakle zubnog mesa, usne šupljenja, možda nažalost, ali to treba reći, informacije radi, nisu isključene ni neke tumorske promjene, znači, to ne treba zanemariti, dakle ima čitav niz problema, bez jednog temeljitog pregleda i...
2: Mogu uloviti, ja bi je odnesao kod veterinara. Da. Čim priđem, ona zbriše. Eto.
0: Pokušajte tako da uzmete jedan skiper.
2: A moram onda angažirati nekog drugog, jer ja to ne mogu učiniti. Moram pozvati nekog da ju ulove.
0: Pa dobro, možda je supruga vještija.
2: Slušam?
0: Možda je supruga vještija.
2: Ma nije, i od nje bježi.
1: I od nje
0: bježi.
2: Da, ali imamo druga dva mačka koji se smajhle oko nas i ma to je super.
1: Znači. Ova je malo nepovjerljiva.
2: Ne.
0: Dakle, jednostavno,
2: ona odmah zbriši.
0: Nema preporuke što biste mogli davati, dakle svakako nije ni uputno davati neke preporuke, a bez pregleda i nekakve barem okvirne dijagnoze da čovjek može odrediti.
2: Ako mogu ovaj trenutak vas prekinuti. I ti mački drugi, onda kod veterinara su nam dali tablete, one, znate. Onda mi nju zdrobimo tabletu antibiotik, znate. Uh-huh. Jer je njoj, toj mački, a draga mi je mačka, i curilo iz oka, znate. Uh-huh. Imala onaj krmezlje, one, uh-huh. Kak bi rekli.
1: Ipak treba maca, ja mislim, na detaljan pregled.
2: Zatvoreno je oko bilo, i onda kad smo joj davali u hranu, unutra tog antibiotika, onak sitno.
0: Imamo, oprostite gospodine Bože, imamo još telefona.
1: Pokušajte nekako uloviti tu masu, namamiti ju da uđe u transporteri, nekako zatvorite, stavite joj hranu unutra i pokušajte nekako doći do veterinara. Maca očito ima niz problema, možda je stara, možda je zaista ozbiljno bolesna, tako da evo, nadam se da ćete uspjeti. Dobar dan, želim i vama.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite, slušamo i vas.
3: Evo ovako, poštovanje svima u studiju i doktoru.
1: Hvala.
3: Nakon dugi niz godina nagovaranja od djece, evo, konačno smo uzeli ljubimca, to jest, djeca su našla mačića koji je odmah u startu imao bolesne oči, okupili smo sve liječenje, odmah su rekli da vjerovatno neće moći gledat. Nakon svega toga, jako smo se razočarali jer smo otkrili da je to veliki, veliki luksuz danas imati kućnog ljubimca. Znači, cijene koje se sad pominju da bi toj mački olakšali, ona može živjeti, ali to su enormne cijene, znači po oku minimalno 350 eura operacija enukulacije. Tu smo se jako razočarali i sad zavoljeli smo tu mačku, naravno želimo joj pomoć, ali ovo je stvarno otišlo jako u nebo. Da li postoji možda nekakav način da se to kroz nekakve volonterske ili bilo što, da li da se može pomoći toj mačkici?
0: Dakle, ja,
3: dva oka su stradala i ne vidi ništa.
0: Dakle, ja nemam ideju koji bi to volonterski zahvat bio.
3: Ma, volonterski, naravno.
0: Da, razumijem što govorite. No, znate, danas su neke druge stvari nego što su bile prije puno godina. Prije puno, puno godina, neću duljiti u priči, ali prije puno, puno godina kad sam ja bio mladi veterinar u jednoj ambulanti na periferiji Zagreba i kada su ljubimci ne baš prečesto bili pacijenti, od opreme s kojom smo raspolagali imali smo toplomir, slušalice i zdrav razum. Dakle, ništa nije bilo, ni temeljitog pregleda očiju uz potrebnu opremu, ni rengena, ni laboratorija, ni, dakle, ničega od svega toga. Onda nije bilo čudo da ste mogli pregledati neku macu ovako, vidjeti što bi otprilike bilo, rekli čujte kupite tu i tu mast ili napisali recept i to je bilo to.
1: Ide, ne ide.
0: Danas su veterinarske ambulante i klinike opremljene izuzetno kvalitetnom i nažalost veoma skupom opremom. Tako da cijene koje danas jesu, u njih je to sve ugrađeno. Znate, u njih je ugrađena i cijena rengen aparata, i cijena ultrazvuka, cijena operacijskog stola, operacijske lampe, aparata za inhalacijsku anesteziju, laboratorija. Dakle, imate masu stvari koje se danas koriste u dijagnostici, koji su veoma skupi i nažalost to mora biti ugrađeno u cijenu. Dakle, tu nije cijena napravljena tako da netko od veterinarske struke kaže sad ćemo staviti neku cijenu, pa nema veze, nek plaćaju ako žele imati ljubimce. To nije točno. Dakle, mi nastojimo umanjiti troškove koliko je moguće. Dakle, na koji način? Da ne savjetujemo nakon pregleda sve moguće pretrage koje nam stoje na raspolaganju, nego određujemo ono što treba, ono što smatramo nužnim. Pa ako se pokaže nešto dodatno potrebnim, to preporučimo. Dakle, nikad nikoga ne dovedemo pred gotov čin. Mi smo napravili 10 pretraga i sad to vas košta 300 eura. Znate, dakle, vi tu trebate imati nekako razumijevanje s te strane o kojoj ja sad govorim. Znate, tako da to nije jednostavno. Znate.
1: Da, da.
0: Tako da.
1: Skupo je danas imati kućnog ljubimca, to sigurno, ali nekako evo, svi smo mi sretni kad su nam životinje zdrave, kad se razbole, kad traže nekakvu posebnu prehranu koja isto zna biti dosta skupa, onda nailazimo na probleme i na nekakve dodatne troškove koji nisu
0: da, jasno.
1: Baš tako, lagani da, za da, izdržati. Da.
0: Ali, znate, reći ću nešto što nije naravno u skladu sa nekakvim današnjim poimanjem pregleda, dijagnostike, terapije i tako dalje. U to doba mladosti, kad nismo ništa imali, onda su to bile radne dijagnoze. Dakle, netko bi rekao, evo, moj pas povraća. Mi bi rekli, to je gastritis. Propisali bi neku terapiju ili bi dali neku injekciju, jednu ili dvije. I sad, ono što bi se reklo, kak dragi Bog da. Ne. Dakle, nismo znali što to jest u stvari. Kakav je stvarni problem? Jer povraćanje može imati masu razloga. Danas je to drugo. Danas nitko od vlasnika, ja sam uvjeren, ne bi prihvatio uopće ideju. Dakle, to bi bilo bogohulno kada bih ja kao veterinar čuo od vlasnika da pas, ne znam, teško diše. Upalo pluća. Evo ti tablete i doviđenja. Ko bi to prihvatio? Dakle, niti si ga pregledao, niti nisi saznao ništa o tome, niti si došao do dijagnoze, a poglavito ne i do terapije. Dakle, moramo primijeniti današnje moderne, rekao bih, dosege veterinarske medicine koja je doista na visokim razinama.
1: Eto, ja se nadam da će Mačić nekako doći do, uz pomoć evo gospodina, da će doći do svog liječenja i da će mu se olakšati život. Hvala vam puno što ste se javili. Dobar dan, želim i vama.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Čujemo se?
1: Je, slušam. Izvolite.
4: Ma, gledajte, halo?
1: Da.
0: Da, slušamo.
4: Ovako, što se tiče domaćih životinja, kuća, ljubimaca i tako dalje, ma sve to divno, kad se nalaze u rukama dobrih ljudi koji o tome brine, brinju. Recimo, konkretno ja živim u Zagrebu, u goru sjevernom dijelu grada, recimo, ja ne smijem imati niti jednu teglu sa cvijećem doma. Sve su uništene od mačaka, od mačaka koje ljudi puštaju van i doslovce iskopaju cvijet i obavljaju nuždu unutra. Mislim, probao sam razgovarati ovo tako dalje, međutim i nakon toga ne možete baš biti oduševljeni kad recimo susjedi imaju kućne ljubimce takve. Ne znam, razumijete što
1: da, to smo nekoliko puta u našim emisijama govorili, doktor Pezovi, znate to baš lijepo reći. Sloboda, naša vlastita sloboda, jel tako kažete, ne smije ograničavati slobodu tako drugoga.
4: Je, nema rješenja.
1: Tako je, i trebamo misliti da nije svima ugodno uz naše kućne ljubimce i uz nepodopštine koje rade. Trebamo biti odgovorni. Nisu krive mace, nego su krivi vlasnici.
4: Lažem se, bili ste, gledajte, ali što sam napraviti? Recimo, biti agresivan prema tim životinjama, što
0: to
4: nije...
0: To ne koristi.
4: Ali gledajte, ali koje je rješenje?
0: Znači, ovako, rješenje je u sljedećem. Ili moguće rješenje. Postoje propisani javni red i mir i kućni red i mir. Tu je taksativno navedeno što tko smije, što tko ne smije. Vi biste mogli podnijeti neku prijavu za početak komunalnom redarstvu ili prijavu policije i napisati da vam mačke susjeda tog i tog čine štetu. E sad, ako imate tri susjeda koji imaju mačke, sad je malo teže dokazati o čijim se mačkama radi. Znate, dakle, nije to uvijek baš jednostavno. Ali ako imate tu mogućnost, kad i ako vidite mačke da rade to što vi opisujete, onda bi bilo veoma praktično slikati to. Pa nekako po slici definirati o čijoj se to maci radi. Jer nekada... Ali to nije samo stvar, znate, odnos vlasnik, ljubimac i okolice. Imate vi čitav niz takvih primjera iz nekih drugih područja. Parkiranje automobila, jer ja moram parkirati negdje. Pa onda, ne znam što radi, baci smeće kroz prozor, to je jedan krajnji primjer, valjda ne radi to više niko, nadam se. I tako tih nekih stvari gdje ljudi, znate što se u stvari događa? Dakle, ja sam veterinar, nemam pravnu terminologiju, ali ovo što ću reći čini mi se kao jedna od mogućnosti. Da mnogi ljudi svoje želje proglašavaju svojim pravom i iz toga proističe veliki problem. Jer ako ja želim imati mačku i trebam znati za početak da držati mačku u zatvorenom prostoru nije nikakva šteta za mačku. Dakle, ona ništa ne trpi. Ona ima u stanu dovoljno prostora za svoje aktivnosti, za igru, ako hoće, za spavanje, što joj se god sviđa. Dakle, na taj način vi ne činite ništa loše. To što mislite da vi trebate mačku puštati samostalno u život, to je tako jedno ponašanje koje nije baš u skladu sa realnom situacijom. A ako hoćete mačku šetati, onda kupite mačji povodnik, pa je stavite na povodnik, pa je izvedite nek prođe malo uz vas ulicom ili parkom ili već gdje odete. Ali računajte na to da ni na kakav način vi svojim ponašanjem ne smijete remetiti slobodu i pravo druge osobe. Dakle, to je temeljna odrednica. Neki ljudi zamišljaju da je njihovo pravo nešto što je neupitno i sve prostorno, sve vremensko i neograničeno ni sa čim, što nije naravno točno. To znamo
1: da.
0: Svi.
1: Da.
0: Eto, hvala vam lijepa.
1: Hvala vama. Dobar dan. Slušamo i vas. Dobar dan, izvolite.
5: Lijep pozdrav vama i doktoru.
1: Hvala.
5: Ovako sad bi malo htjela na Maltezere preći, ako može.
1: Može, ja, kako ne.
5: Imam ja i Maltezera i majkuna mačku, ali...
1: O, lijepo.
5: problem je veliki maltezar koji ima, imao je kilu, bruh.
0: Dobro.
5: Prije 10 dana je operirao, još uvijek je on ima one ovratnike i tako, pazim na njega da ne skače, ali on je kao da mu nikad ništa nije bilo, ali mene interesira sada prehrana. Nakon te operacije gdje je on imao 8 šava, ja sam kupila hranu pašteta Royal Canin. To mi je preporučeno.
0: Dobro, u svakom slučaju, dakle, hrane koje nekako djeluju na lakšu probavu. One su izbor kod operacija koje se rade na trbušnoj šupljini ili unutar nje.
5: Ne, on je imao između repa i...
0: A to je perijalna hernija. Da,
5: da, to je imao i to je jako veliko ko jaje.
0: Da, da. Gledajte, te operacije se danas rade prilično uspješno, da. I sigurno da treba najmanje 2 tjedna paziti na tu hranu. Bilo bi možda dobro davati mu, ako vidite da stolica ide teže, onda postoje male klizme koje u sebi sadrže parafinsko ulje.
5: Znate, to sam čula nešto.
0: Koje podmažu taj dio, pa feces lako izleti van bez velikog napora. Znate, dakle, treba obratiti pozornost na to, a u svakom slučaju trebate se posavjetovati sa kolegama koji su psa operirali, dakle, njihova odluka o tome kako se ponašati u tim okolnostima je svakako na njima, dakle.
5: Mislila sam samo koliko ja dugo, da li ja još moram poslije toga 3 mjeseca, 2 mjeseca, 5 mjeseci hranu paziti jako na njegovu hranu, dok mu dajem. To me brine, muče već.
0: A gledajte, ja mislim da su vama kolege dale sve preporuke što se tiče toga.
5: Pa ništa, baš ništa o hrani.
0: Ali poslušajte me, gospođo. Uh-huh. Uvijek ima o nečemu različitih ideja i pristupa.
5: Da,
0: različitih iskustava. Stoga, ni na kakav način ja ne mogu vama tvrditi da bi moje iskustvo s tim operacijama bilo tako i tako, te da vi možete temeljem mog iskustva napraviti to i to.
5: Aha,
0: možda biste mogli, ali uvijek je najbolje i bolje ne može biti da operater koji je radio,
5: operirao,
0: zna kakav je zahvat radio, kakvu je tehniku primijenio i tako dalje, i temeljem toga se daje preporuka hoće li to trajati 2 tjedna ili će trajati 3 mjeseca. Dakle, u svakom slučaju mislim da je lijepo kad mi razgovaramo u Radio Sljemenu, ali neka konačna preporuka je na kolegama koji su to operirali.
5: A znači onda možda će mi sad kad budemo išli
1: na kontrolu,
5: vaditi konce.
0: Gledajte, gospođo, vi pripremite pitanja koja vas zanimaju.
5: Osim
0: toga, ako ih ne pitate sve pa se sjetite kasnije, zato postoji telefon i slobodno ih nazovite, jer vaš ljubimac je njihov pacijent, prema tome s njima možete razgovarati meritorno. Dakle, oni su kolegice ili kolege koji poznaju vašeg psa. Dakle, to je najbolji, najsigurniji put.
5: Puno vam hvala.
1: Hvala vama i sretnu oporavku.
0: Želimo ljubimcu brzi oporavak.
5: Puno hvala. Doviđenja.
1: Hvala vama. Doktore Pezo, došli smo malo po malo do kraja našeg današnjeg druženja. Evo, nadam se da smo bili korisni, vi ste sigurno bili. Pa evo, za kraj, kao i svakoga puta, odabrali ste jednu pjesmu.
0: Da.
1: Što ćemo slušati?
0: Ne, mi zadnjih emisija često govorimo o vremenu, o godišnjici emisije, pa o prolaznosti vremena, ponekad se dotaknemo.
1: 40 godina ova emisija ide kontinuitetu na Radio Sljemenu.
0: Stoga sam se danas odlučio za meni jednu lijepu, dragu pjesmu, Darsena Dedića, Idu godine, moje gospodine.
1: Eto, baš lijepo. Doktore Pezo, hvala za danas.

0: mlađi, jači, nismo znali što to znači. Idu godine, sve je bilo rano nuli, smijali se kad bi čuli. Idu godine,
1: smatrali smo dane sretnim po ženama

0: Smatrali smo dane sretnim, po ženama izuzetnim. Idu godine, bilo ih je kud i kamo, zar nalete tu i tamo.
1: Idu godine.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uprava ZET-a i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. ZET-ov sindikalist Goran Vučemilović i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović, koji smatra da je trenutačno najvažnije da se javni gradski prijevoz vrati u normalu.
2: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
3: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije. Jučer sinoć smo već naravno krenuli polako. Noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da evo, sve zapravo se vraća u normalu.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević i jutros je sugrađanima zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom 3 dana štrajka. Pozvao ih je da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi kada ih ponovno sretnu nakon prekida štrajka. Uz ostalo, u poruci na društvenim mrežama je poručio:
4: pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom, bez ultimatuma.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića zbog ishođenja ilegalne dozvole za kamp u Tisnom. Optužnica je podignuta i protiv službenice Šibensko-kninske županije Nede Livljanić i posrednika Marina Mikšića, koji su pomogli Šimiću da ishodi dozvolu. Tužiteljstvo trojku tereti za kaznena djela zloporabe položaja i ovlasti te poticanja na tu zloporabu. Zbog sumnje na prijevaru s novcem za obnovu nakon potresa na sisačkom području, 4 ljudi uhićeno, izvijestio je Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Pokušali su nezakonito pribaviti više od 68 tisuća eura bespovratnih potpora. Uhićena četvorka tražila je potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, a u prijavama štete lažno su navodili opseg oštećenja. Tijekom kontrole zahtjeva Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo je da prijavljena šteta ne odgovara stvarnom stanju, pa tražene potpore nisu isplaćene.
5: Vremenska prognoza.
0: A vremensku prognozu pripremio je Dragoslav Dragojlović.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području sunčano i toplo, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 23 su stupnja sada u Zagrebu, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 30%, tlak 1027 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuju vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: 88,1 Radio Sljeme.

0: Eto, volimo nekako nove pjesme puštati u programu Radio Sljemena. Jedna od tih je i pjesma Ne kladim se na nas, benda Hajdi šeće psa, koja donosi retro synth pop zvuk s utjecajem elektronike. Glazbu je napravila Smiljana Štrbac Hajdi i Hrvoje Borošić. Tekst je napisao Hrvoje Borošić. Aranžman i produkcija Srđan Sekulović Skansi. A pjesma nas zvukom vraća u 80. Pjevačica benda Smiljana Štrbac Hajdi.
1: Veliki pozdrav slušateljima Radio Sljemena. Ja sam Hajdi iz grupe Hajdi šeće psa i danas vam s veseljem predstavljam našu novu pjesmu Fluid. Tekst i glazbu sam napisala kao tinejdžerica, inspirirana odlaskom na koncert svog tadašnjeg velikog idola, jer sam se uspjela probiti u prvi red u publici i onda sam zaključila da je on u gomili ljudi uočio baš mene i da se među nama rodila neka posebna veza. To, nažalost, nije bilo istina, ali je poslužilo kao inspiracija za pjesmu. Produkciju je odradio Leon Anđelković, a spot smo ponovno radili u suradnji s Dinkom Čvorićem Doringom, koji nas je ovaj put smjestio u cyberpunk postapokaliptični svijet. Nadam se da će vam se i pjesma i spot svidjeti. Do neke sljedeće prilike. Puno pozdrava. Bok!

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
0: Hrvatski radio, oglasi.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
5: Now Johnny Cash.

kissing old Johnny Cash. Now, is it really true?

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
6: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
2: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. U centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu, očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
1: Dobrodošli.
3: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva.
3: Zagreb.
1: Članica Arsano Medical Grupe.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
3: 15 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
3: Nakon završetka trodnevnog štrajka, ZET i sindikati nastavljaju razgovore o arbitraži, o nužnim poslovima koje počinju u 17 sati. Sindikalisti iz ZET-a, Goran Vučemilović i Dražen Jović.
4: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
5: I vidjet ćemo što će druga strana predložiti, cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
3: Na zagrebačkim ulicama mnogo je nagomilanog smeća. Iz Čistoće uvjeravaju da će do ponedjeljka grad izgledati kao i prije štrajka. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić.
6: Mislim da smo imali potporu, da sada imamo puno veću potporu nego što smo imali, zato što ljudi znaju da smo mi pravedno i na ispravnom putu i da nema nikoga ko stoji iza ovoga osim njih koji su dali svoje potpise. Znači imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put i da je pravedno i zato daju takvu podršku.
3: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
7: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što ima. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači ovdje je pitanje nadzora. Znači ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
8: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koju je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
3: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima čak njih 5, objavio je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj je i Bosanac, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule.
1: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je prognostičar Dragoslav Dragojlović.
9: U nastavku dana na zagrebačkom području sunčano i toplo, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva.
3: Damon Balenović uredio je i ove vijesti. 23 su stupnja u gradu, 18 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 28%, tlak 1026 hektopaskala.

Ne znam kak ste baš relaksirani, ako ste sad u nekoj gužvi, a slušatelj javlja da su velike gužve na istoku našeg grada zbog prometnih nesreća, javlja HAK na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Istok i Kosnica na 39. i 36. kilometru u smjeru Bregane, vozi se po dva traka uz ograničenje brzine, kolone su iz smjera čvora Sesvete oko 2 km i čvora Otok Svibovski oko kilometar. Meni se čini da je to čak i malo crvenije na ovoj karti. Na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca je pojačana gustoća prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u oba smjera. A onda imamo zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom usporenom, pa na riječkoj obilaznici, evo ako putujete između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona je tamo kilometar. Na istarskom Ipsilonu, evo kad već sve spominjem, između čvora i tunela Učka u oba smjera je gužva, na državnoj cesti DC1 u zoni radova između Luke i Pojatnog i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici isto Breću je isto tako gužva. Uvjeti za vožnju su dobri što se tiče vremena, ali evo što zbog radova, nažalost što zbog ovih nesreća, vozi se otežano u ovim dijelovima grada o kojima sam evo malo prije spominjala.

0: se od danas pa sve do nedjelje, a program će se odvijati na pozornici tog zagrebačkog našeg dragog kazališta na zagrebačkim ulicama i u Kunst kafeu. Publiku očekuje spoj kazališta, radiofonije i glazbe uz dvije predstave u režiji Pavlice Bajsić-Brazoduro te koncert napuljskog sastava Ars Nova Napoli koji izvodi napuljsku uličnu i tradicijsku glazbu. Detaljnije o ovom bogatom programu reći će nam organizatorica iz radioteatra Bajsić i prijatelja Pavlica Bajsić-Brazoduro. Dobar vam dan želim.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
0: Evo, namjerno sam rekla ovo i prijatelje, jer zaista evo, okupili ste prijatelje oko sebe. Publika će imati priliku pogledati na samom početku ovog festivala najdugovječniju predstavu radio teatra, ali prije same izvedbe danas imate i jednu šetnju.
1: Tako je. Prije svake predstave, zapravo sat vremena ranije, ide jedna od naših radijskih šetnji, koje zapravo pobuđuje sve veći interes građana. Nekako ljudi uživaju da taj neki imaginarni radio koji mi stvaramo i montiramo za njih se stave u slušalice i prošeću određenom rutom kroz grad i na taj način potpuno drukčije dožive grad. Mi dakle u četvrtak 1. listopada otvaramo druge noći radioteatra u Gaveli i okolo i tog prvog dana šetat ćemo šetnju u 18.30 već, šetnju koja je posvećena prošlosti i našoj nekoj prošlosti radioteatra i prošlosti predstave Hörspiel. U njoj govore mnogi ljudi koji su i nastupali u njoj i publika koja je na koji način doživljavala tu predstavu zapravo kroz godine. Nakon toga je predstava u 19.30 Hörspiel mala igra za slušanje i gledanje. Rijetko igra svega nekoliko puta godišnje, uvijek na drugim lokacijama, tako da je teško uhvatiti u Zagrebu, ali i dalje evo bez problema puni dvorane. Predstava je to, vjerujem da svakog od vaših slušatelja ili slušateljica koji radio doživljavaju, kako se nekada govorilo, kao gosta kojem ne treba kuhati kavu, odnosno kao svog prijatelja u svom domu. Vjerujem svi ljudi koji su vezani na taj način kao slušatelji uz radio će u ovoj predstavi naći nešto i posebno. Cijela predstava je koncipirana kao da mali ljudi iz radijske kutije izlaze van na pozornicu a zapravo publika postaje publika u jednom velikom radijskom studiju i može uživo promatrati kako se stvari kreiraju. Nakon toga, nakon te predstave u 21 sat nastupaju naši prijatelji iz Napulja, Ars Nova Napoli. Sad se pitate kakve veze ima radio, teatar i Napulj. Mi smo prošle godine proizveli jednu predstavu u koprodukciji sa Gavelom, Mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana, prema poznatoj Matvejevićevoj knjizi, ali i prema kratkim pričama Portulan autorice Olje Savičević-Ivančević. I tamo pak imamo jednu isto imaginarnu radiostanicu, ovog puta to je Radio Mediteran. I dok sam radila na toj predstavi sam evo slučajno dospjela do jedne pjesme u izvedbi toga benda iz Napulja i preko te pjesme došla do jednog starog tradicijskog pjevača iz pak s druge strane Apeninskog poluotoka iz Gargana. Ta legenda i priča zapravo o tom pjevaču ušla je u predstavu. Pjesma Marinareska je ušla u predstavu i zapravo od tada nekako smo se isprijateljili i pokušavamo kad god je moguće da nam oni dođu, da budu tu i izvode i u Hrvatskoj i tada i naši muzičari iz naših predstava sviraju s njima. To će se desiti i u četvrtak kada će muzičari iz više naših predstava zasvirati zapravo sa našim napoletancima.
0: Predstava i koncert održavaju se u Gaveli, gdje će se održati šetnja, odnosno kamo ćete hodati?
1: Tako je, da, šetnja kreće iz Gavele, ja ne smijem otkriti cijelu turu jer ona mora biti iznenađenje, ali traje nekih pola sata i vraća se ponovno do Gavele.
0: Uh-huh. Što ćemo još moći u sklopu festivala vidjeti?
1: Znači dan kasnije, znači zapravo 1. i 2. listopada na repertoaru je predstava o kojoj sam govorila, dakle Mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana. 2. listopada je isto šetnja

0: dakle, posvećena našoj nekoj prošlosti radioteatra, a dakle, trećeg dana 2. listopada šetnja ne kreće iz Gavele, nego kreće u 19 sati ispred kina Tuškanac. Radi se o šetnji autorice Nine Bajsić, koja je posvećena poeziji Mary Oliver.
1: Završne večeri u nedjelju radioteatar seli se u prostor Kunst kafea u Okičkoj ulici 11.
0: Pa evo, mi sve naše programe volimo nekako završiti u druženju i svirci, tako da je program u Kunstkafeu besplatan. Počinje u 8 sati sa izvedom Bajsovih vrpca, jedne monodrame Svena Medvešeka. U toj monodrami njemu se priključuju i Dino Bracaduro sa zvukovima i radiofonijom i vaš Maro Market za klavirom. Uh-huh. To je predstava koja je zapravo satkana od tekstova mojeg oca i još niza autora, i neka vrsta je omaža njegovom radu i njegovoj inovaciji radijske umjetnosti. I tada imamo, i na Trešnjevci imamo jednu radijsku šetnju, ona će također početi sat vremena ranije, ali sa Trešnjevačkog placa. Nakon predstave Bajsovi vrpce imamo svirku, ovaj put dakle vaš Maro Market i Jelena Miholjević izvode jedno vrstu glazbeno poetskog recitala. Ta zadnja večer je potpuno besplatna i sve podatke i informacije i linkove možete pronaći na stranici radioteatra radioteatar.hr.
1: Eto, volimo kad se govori, volimo kad se igra, sve vezano uz radio, kad se radio spominje. Zanimljivo je da je poveznica između radioteatra i Gavele. U starim Gavelinim programskim knjižicama naime se može naći podatak da je upravo na maloj sceni tadašnjeg zagrebačkog dramskog kazališta u Frankopanskoj početkom 60-ih pokrenuta javna scena Radio Zagreba, na kojoj su glumci uživo uz zvučne efekte izvodili radiodramske naslove, a 1964. upravo je vaš otac režirao, Zvonimir Bajsić, režirao 3 naslova, u čim se evo opusom danas nadahnjuje radio teatar, a čije ponosno ime nosi i naš studio tu na Hrvatskoj radio televiziji i čijeg se rada evo mi na radiju često sjećamo. Dakle, poveznica između vas i Gavele je očita.
0: Pa evo, zapravo tek smo je počeli realizirati unazad ovih godinu dvije. Sretni smo da kao umjetnička organizacija koja njeguje taj neki pristup radijskoj umjetnosti na izvedbeni način je uspjela pronaći jednu stalnu suradnju u gradskom kazalištu. Osim dakle mediteranskog brevijara na valovima Radio Mediterana, oni su nam naši domaćini evo i za ove noći radioteatra koje izvodimo za sada svake druge godine, i također radimo s njima jedan interkulturni projekt. Tako da na neki način i Gavela kao gradsko dramsko kazalište koje funkcionira već ustaljeni niz godina na određeni način se otvara prema nekoj našoj možda energiji, ludosti i tako, ajmo pokušati spajati neke stvari koje se na prvi pogled čine nespojivim, jer mi u svojoj umjetnosti spajamo zapravo nevidljivu umjetnost, jer radijska umjetnost je nevidljiva umjetnost i stavljamo je na scenu, a mi potom kao mala umjetnička organizacija imamo mogućnost puno boljih uvjeta i evo super i tehničkih uvjeta i prostornih, i u krajnjoj liniji lakše pozvati ljude da dođu na Hershfield u Gavelu, jer svi ljudi znaju gdje je Gavela, a zna se da naše predstave igraju od mjesnog odbora Vočerske do Kule Lotrščak do kuće Argo na Gornjem gradu, teško nas je uhvatiti, tako da evo, ovo je jedno jako lijepo savezništvo koje ostvarujemo sa Gavelom i na tome sam zahvalna.
1: Eto, veselimo se vašem festivalu, to je uistinu festival. Noći radioteatra, čuli ste, vraćaju se drugi put u gradsko dramsko kazalište Gavela, ali na zagrebačke ulice i u Kunst kafe u Okičkoj ulici 11. S nama je bila organizatorica iz radioteatra Bajsić, Pavlica Bajsić-Brazoduro. Hvala puno.
0: Hvala vam i vidimo se u Gaveli ili okolo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Bečka filharmonija i Milanska skala zajedno kao Kamerata Vijena Milano pod ravnanjem Jureka Dubala uz jednog od najvećih harfista današnjice Xaviera de Mestra, Boccherini, Debussy, Bartok, Strauss, Lisinski subotom 10. listopada.
2: U Manni međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Dan nakon trodnevnog štrajka komunalaca iz ZET-a, Zagreb se vraća u normalu.
3: Za manje od sata počinje arbitraža u ZET-u.
2: U HŽ-u potpisan ugovor vrijedan 900 milijuna eura. Ministar Butković komentirao i metro u Zagrebu.
3: Na Velesajmu je počela ambijenta.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednica Zagrebačkog dnevnika i Ana Marija Knezović-Kaurić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Nakon završetka trodnevnog štrajka, Zagreb se polagano vraća u normalu. Tramvaj i autobusi voze prema redovitom rasporedu. Čistoća bi do ponedjeljka trebala nadoknaditi zaostatke u odvozu smeća, a Zagrebčani su, čini se, izvanrednu situaciju podnijeli bolje nego što su se u početku pribojavali. Ipak sindikati ZET-a ističu da je štrajk samo zaustavljen, ali ne i obustavljen, jer za manje od sata nastavljaju razgovore o arbitraži s upravom. Nikolina Devčić.
4: Tri dana bez javnog prijevoza nije bilo lako izdržati. Danas građani osjećaju olakšanje.
5: Da, laknulo mi je. Jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika. I jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
7: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
8: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
4: Nesuglasje između sindikata i grada i dalje postoji. U 17 sati počinje arbitraža o nužnim poslovima. Najavili su sindikalisti ZET-a Goran Vučemilović i Dražen Jović.
9: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu, gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
10: I vidjet ćemo što će druga strana predložiti. Cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
4: Direktor ZET-a Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla trajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
11: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, sinoć smo već naravno krenuli polako, noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da sve zapravo se vraća u normalu.
4: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori ZET-ov vozač Leopold Gucić.
12: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Nije niko bio bezobrazan.
4: I čistoća radi u punom kapacitetu, rekao je sindikalist Mumin Hođić, ponosan na još veću potporu radnika.
13: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku, s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Pa ovo sada što se događa za 2-3 dana nije išlo smeće, vjerujte mi da vjerujete u sljedeći ponedjeljak nećete ni primijetiti da je to se zgodilo.
4: Da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi, pozvao je na Facebooku gradonačelnik Tomislav Tomašević.
14: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
4: No, pravna se bitka nastavlja. Sindikati će predati žalbu Vrhovnom sudu, koji će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka, što bi se moglo dogoditi u roku od 3 tjedna.
3: Iako su se sindikalni vođe više puta ogradili od političke pozadine štrajka, ta se tema stalno vraća u medije. Ovog puta nije prozvan HDZ, nego je sumnja bačena na suprotnu stranu ideološkog spektra. Predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović jutros je za Radio Sljeme komentirao događaj kad je vozačici tramvaja koja nije štrajkala uručeno cvijeće.
9: Ja ovdje ne kritiziram ni vozačicu ni vozača koji su izašli. Ali vama nije čudno da u 6 sati ujutro neko vas dočeka s buketom cvijeća na stanici tipa Frankopanska, jel? To je po meni bilo čudno malo. Neću reći da se upala politika, neću reći da je to orkestrirano, ali s obzirom da se nama spočitavaju veze sa HDZ-om, koje kakvim strankama, pa ja bih sad pitao isto, jel nemate nekakvu dozu sumnje da je i ovo bilo možda orkestrirano sa nečije strane. Ta vozačica je bila u garaži, stajala i nisu je htjeli pustiti van. Sad ćemo reći iskreno, ne? I najedanput nakon sat i pol čekanja neko je odlučio da ona mora izaći van. I onda vozi, gle, buket svijeća na jednoj stanici.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora, SDP-ovac Ranko Ostojić, rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
15: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što ima. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
16: Osim toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koju je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
3: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatije PFAS spojeva. Kod čak 6 njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima čak njih 5. Objavio je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih u kojoj i Bosanac bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule.
2: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića zbog ishođenja ilegalne dozvole za kamp u Tisnom. Optužnica je podignuta i protiv službenice Šibensko-kninske županije Nede Livljanić i posrednika Marina Mikšića, koji su pomogli Šimiću da ishodi dozvolu. Tužiteljstvo trojku tereti za kaznena djela zloporabe položaja i ovlasti te poticanja na tu zloporabu.
3: Zbog sumnje na prijevaru s novcem za obnovu nakon potresa na sisačkom području, 4 ljudi uhićeno, izvijestio Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Pokušali su nezakonito pribaviti više od 68.000 eura bespovratnih potpora. Uhićena četvorka tražila je potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, a u prijavama štete lažno su navodili opseg oštećenja. Tijekom kontrole zahtjeva Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo je da prijavljena šteta ne odgovara stvarnom stanju, pa tražene potpore nisu isplaćene.
2: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
17: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanićgrad, Ivanićgrad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
18: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
3: Ministar je komentirao i vječno pitanje, treba li Zagrebu metro? Tvrdi da je realnije da Zagreb dobije nadzemnu željeznicu nego metro.
19: On je uvijek aktualan i bilo bi dobro da Zagreb ima metro, sad ne znam koliko je on realan i ostvariv, o tome se da razgovarati. Ja mislim da Zagreb treba gledati da kompletno digne željezničku prugu iznad zemlje i da tu napravi određene iskorake. Mi u tom smislu razgovaramo s gradom Zagrebom, imali smo čitav niz sastanaka na određenim poboljšanjima i budućim projektima, tako da mi se to čini nekako realnije. Što se tiče dodatnih spajanja javnog prigradskog prijevoza, što se tiče HŽ putničkog, naravno da ćemo sjesti i razgovarati gdje god je moguće napraviti određena poboljšanja.
2: Prije podsjetnika na glavne događaje, jedna zanimljivost iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump suočava se s drastičnim padom rejtinga u oči izbora za kongres, koji će se održati početkom idućega mjeseca. Prema posljednjim istraživanjima, njegov rad podržava tek 32% birača, što je najmanje u njegovoj političkoj karijeri. Ocjenjuju da loše upravlja gospodarstvom koje je pretrpjelo udarce zbog globalne politike carina i sukoba s Iranom. On pak smatra kako se razlog padu njegovog lošeg rejtinga, odnosno razlog rastu njegovog lošeg rejtinga, je loša promidžba gospodarskih rezultata.
20: Trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti te luđake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
2: Evo što izdvajamo iz emisije.
3: Da, nakon trodnevnog štrajka komunalaca iz ZET-a, Zagreb se vraća u normalu.
2: Za nešto više od pola sata počinje arbitraža u ZET-u.
3: U HŽ-u potpisan ugovor vrijedan 900 milijuna eura. Ministar Butković komentirao i metro u Zagrebu.
2: Na Velesajmu je počela ambijenta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Grad Zagreb raspisao je natječaj vrijedan 6 milijuna eura za stipendije učenicima i studentima prve godine. Biće dodijeljeno oko 1350 stipendija u 5 kategorija, a učenici će mjesečno dobiti 380, studenti 520 eura. Prijave se podnose putem aplikacije e-stipendija, natječaji su otvoreni do 29. ovoga mjeseca za učenike te 30. za studente.
3: Međunarodni je dan starijih osoba koji su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja tog dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primarius spomenka Tome Kroksandić istaknula je osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
21: Hrvatska, koja je zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
2: Opremate li svoj stambeni ili poslovni prostor, odabrali ste odličan trenutak. Naime, danas je otvoren Međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja, graditeljstva i održivih energetskih rješenja, ambijenta. Na Zagrebačkom Velesajmu predstavlja se više od 150 izlagača iz 22 zemlje. Što nas sve uz besplatan ulaz tamo očekuje do nedjelje, otkriva voditeljica sajma Tamara Čubretović.
22: Imamo puno noviteta, osim standardnog, najnovijeg dizajniranog namještaja, opreme za unutarnje vanjske uređenje, parkete, prozori, vrata, pergole i slično. Ove godine po prvi puta imamo u jednom paviljonu, cijelom paviljonu 10A, montažne, modularne i prefabricirane kuće. To su održive kuće. Osim toga, tu je u paviljonu 11A oprema za grijanje i hlađenje i energetska rješenja i oprema za smart home.
2: Kultura.
3: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Ova izložba po prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, istaknuo je koautor izložbe Jagor Bučan.
23: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas je na zagrebačkom području bilo sunčano i toplo. Vjetar je bio većinom slab. Najniža jutarnja temperatura bila je 9, a u 14 sati izmjerena se u 23 stupnja. U nastavku bez veće promjene i dalje sunčano i toplo, a vjetar većinom slab. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano uz slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna između 23 i 25.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjerena temperatura od 23 stupnja, na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka je 30%, a tlak je 1026 hektopaskala.
2: Sad je 16 sati i 25 minuta. Hvala vam što ste slušali Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitali Nevena Saraga i urednica emisije Ana Marija Knezović-Kaurić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
1: Za savršen spoj kobasice i piva kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno originalna pivska kobasica savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: 8

0: HR mreža oglasi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U ovim trenucima, prema ranijim najavama, uprava ZET-a i sindikati sastali su se kako bi nastavili razgovore o arbitraži o nužnim poslovima. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam. Tramvaj i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Sindikalisti ZET-a Goran Vučemilović i Dražen Jović.
2: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
3: I vidjet ćemo što će druga strana predložiti. Cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
0: A evo kako su kraj štrajka komentirali oni kojima je štrajk najviše zagorčao život, Zagrepčani.
4: Da, laknulo mi je, jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta i jedva sam čekala da prestanu štrajkati.
5: Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići biciklom.
6: Da se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno, ali eto, to je valjda kako su htjeli.
7: Drago mi je da se kreće i da ljudi ne moraju misliti kako će doći na posao.
8: Je, baš mi je utjecalo, morala sam u taksima ići i nisam se od početka s tim slagala što su napravili.
9: Ja sve razumijem, svi imamo mi svoje prava, ali tako drastično.
10: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
0: Grad je objavio javnu nabavu za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Marije Jurić Zagorke na Štefanovečkoj cesti u Donjoj Dubravi. Proširenje će školi osigurati više prostora i bolje uvjete za rad, a učenice i učenici moći će nastavu pohađati u jednoj smjeni, priopćeno je. A u novom prostoru bit će mjesta i za dvije vrtičke skupine. Procijenjena vrijednost rekonstrukcije i dogradnje iznosi 4 milijuna eura bez PDV-a, od čega će se više od 3 milijuna i 700 tisuća eura financirati iz fondova Europske unije putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radovi će krenuti na proljeće, a njihovo planirano trajanje je 11 mjeseci. Otvoren je međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja, graditeljstva i održivih energetskih rješenja, Ambijenta. Na Zagrebačkom velesajmu predstavlja se više od 150 izlagača iz 22 zemlje. Što na sve uz besplatan ulaz tamo očekuje do nedjelje, otkriva voditeljica sajma Tamara Čubretović.
11: Imamo puno noviteta, osim standardnog, najnovijeg dizajniranog namještaja, opreme za unutarnje i vanjske uređenje, parkete, prozori, vrata, pergole i slično. Ove godine po prvi puta imamo u jednom paviljonu, cijelom paviljonu 10A, montažne, modularne i prefabricirane kuće. To su održive kuće. Osim toga, tu je u paviljonu 11A oprema za grijanje i hlađenje i energetska rješenja i oprema za smart home.
12: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu pripremio je Dragoslav Dragojlović.
13: U nastavku dana na zagrebačkom području sunčano i toplo, vjetar većinom slab. Temperatura zraka u večernjim satima oko 20 stupnjeva.

Damon Balenović uredio je i ove vijesti. 24 su stupnja u gradu, 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 30%, tlak je 1026 hektopaskala.

0: laže se esej. Jednako kao i protekle godine na popisu su 600 autora domaće i svjetske književnosti. Na novom popisu nema niti jednog dijela koje je bilo na popisu u prošle godini, to tako ide. Pa evo koja književna dijela možemo očekivati. Camus, stranac, Dostojevski, Zločin i kazna, Držić, novela od Stanca, Age Mataš, Izbor iz novela, Shakespeareov Hamlet i Anton Branko Šimić, Izbor iz poezije. To je ono što nas može očekivati. A evo, ja sam malo prelistala te ispitne kataloge, dosta onako opširno i detaljno. U njima možete naći za svaki pojedini predmet i za one, dakle, obvezne, ali i za izborne, što se traži. Pa evo, posjetite, dakle, upravo stranicu i potražite, dakle, sve informacije koje vas mogu zanimati, ako naravno ste maturanta, ako se pripremate ove godine za maturu.
1: Radio Sljeme.
2: Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta, kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova ne

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

gledam malo pozivnice za sljedeći tjedan pa si ih sortiram, pa mi je evo jedna dosta zanimljiva, pa zašto ne vam reći već danas, čisto da si znate organizirati vrijeme sljedeći tjedan i možda vas baš ta tematika zanima. Može li jedna radionica promijeniti kako će umirovljenik u buduće reagirati na sumnjiv telefonski poziv, SMS, poruku ili online ponudu? Naime, Hrvatska udruga banaka i Matica umirovljenika grada Zagreba pozivaju vas na radionicu Zlatne godine uz sigurne financije, na kojoj ćete iz prve ruke saznati kako izgleda edukacija namijenjena financijskoj i digitalnoj sigurnosti osoba starije životne dobi. Radionica će se održati u utorak, 6. listopada, od 11 do 13 sati u Matisse Absolut baru na Trgu Stjepana Radića 3. Projekt Zlatne godine u sigurne financije pokrenut je u ožujku ove godine kako bi se umirovljenicima kroz praktične i razumljive primjere približile teme sigurnog korištenja bankarskih i digitalnih usluga, prepoznavanje financijskih prijevara te zaštite osobnih i financijskih podataka. Do sada je u sklopu projekta održano 25 radionica na kojima je sudjelovalo više od 400 umirovljenika, što potvrđuje veliki interes za praktičnom edukacijom prilagođenom osobama starije životne dobi. Na javnoj radionici predstavit će se što je do sada provedeno u sklopu projekta, ali ćete moći čuti planove za njegov nastavak i širenje. Posebnost projekta je u tome što edukacije vode interni treneri Matice umirovljenika grada Zagreba koji su prethodno osposobljeni za prenošenje znanja svojim vršnjacima. Dakle, radionica će se održati u utorak 6. listopada od 11 do 13 sati u Matisse Absolut baru, Trg Stjepana Radića 3.

Svašta zanimljivoga čitam ja u ovim našim mailovima. Hrvatska ove godine bilježi ohrabrujući pomak. U dosadašnjem dijelu ove godine rođeno je 1055 djece više nego u istom razdoblju prošle godine. Nakon godina u kojima smo se suočavali s nepovoljnim demografskim kretanjima, ovaj podatak donosi dodatnu nadu i potvrđuje koliko je važno ustrajno ulagati u obitelji i stvarati uvjete u kojima će se mladi lakše odlučivati na roditeljstvo. Pa evo i lijepa vijest dolazi iz Ministarstva demografije i useljeništva. Damon Balenović će i tijekom večeri uređivati vijesti. Marijan Čagalj je naš tonski realizator koji isto tako ostaje uz vas. Ana Marija Knezović-Kavorić je uređivala aktualnu Zagrebu i Zagrebački dnevnik. Pavle Miljenović ovaj glazbeni dio programa. S vama sam bila i ja, moje ime Nevena Sarag. Želim vam ugodnu večer. Ostanite u Sljeme.

Sjećate se ove stvari, mama Marija Danijela Popovića, to su 80. Ne znam je li Đuli bila 84. A ovo je negdje onda uz bok Đuli, koja su to vremena bila, ha, malo smo bili mlađi, ha. 18. sati, 1 minuta, lijepo vas pozdravljam. I ne ostavljam, nego ostajem s vama sve do 23 sata uz puno, puno glazbe. Nadam se da će ona pratiti dobro vaš večernji ritam. Jelena Balint je zadužena za glazbeni odabir i urednikovanje do 23, a u 23 su mjesečeve sjene Branka Burušića. To je isto jedna poslastica koju čekamo i veselimo se i uz nju završavamo dan. Prije toga Kronika dana u 22 sata, a prije toga Kekavijana u 8:30. Dolazi nam obitelj Turner, Vanja i Adalbert. Jucija već znamo, Vanju trebamo tek malo bolje upoznati. Imala je pjesmu na ovogodišnjem Krapinskom festivalu, pa ćemo evo pustiti Vanju da priča, a svirat ćemo tatine stvari. Tak sam joj obećala, ali bit će prilike da se i Juci istakne. To je od 8:30, do tada naše vijesti u puni sat i 10 minuta, sve do onih u 20:10, uređuje ih Damon Balenović. Marijan Čagalj, vrijedan za tonskim stolom, Radio Sljemena, ja sam Ana Lacković-Varga, 18 sati, 2 su minute. Hvala vam što ste tu.

0: koliko te volim. Bože, toliko te volim.
1: 18 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: U tijeku su razgovori uprave ZET-a i sindikata o arbitraži o nužnim poslovima nakon jučerašnjeg prekida štrajka. Evo što je uoči sastanka izjavio ZET-ov sindikalist Goran Vučemilović.
3: Malo ćemo se upoznati iz nekakve početne prijedloge gdje vidimo koliko smo udaljeni i koliko smo blizu, pa ćemo vidjeti dalje nastavak. Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači, ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora. Dug je proces. Dug je proces, a danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti to. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
1: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
4: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
5: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
1: Ministar Butković je komentirao i vječno pitanje treba li Zagrebu metro. Tvrdi da je realnije da Zagreb dobije nadzemnu željeznicu.
6: Uvijek aktualan i bilo bi dobro da Zagreb ima metro, sad ne znam koliko je on realan i ostvariv, o tome se da razgovarati. Ja mislim da Zagreb treba gledati da kompletno digne željezničku prugu iznad zemlje i da tu napravi određene iskorake. Mi u tom smislu razgovaramo s gradom Zagrebom, imali smo čitav niz sastanaka na određenim poboljšanjima i budućim projektima, tako da mi se to čini nekako realnije. Što se tiče dodatnih spajanja javnog prigradskog prijevoza, što se tiče HŽ putničkog, naravno da ćemo sjesti i razgovarati gdje god je moguće napraviti određena poboljšanja.
1: Kultura. Nastavljajući ciklus Moderni klasici u kojem Galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Ova izložba po prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad. Istaknuo je koautor izložbe Jagor Bučan.
7: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
8: Vremenska prognoza.
1: Kako će vrijeme biti sutra, reći će nam Dragoslav Dragojlović.
9: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, slab vjetar, najniža temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna između 23 i 25 stupnjeva.
1: Kolega Damon Balenović uredio je vijesti, ima nešto oblaka na zagrebačkom nebu, ali zapravo ima još nešto malo i sunca i ugodno je 22 su Celzijeva stupnja u gradu, na Sljemenu je 14, relativna vlažnost zraka 32%, tlak 1026 hektopaskala.
10: Radio Sljeme.

svaka je njena potreba mala, živi uglavnom od ideala, čitam joj pjesme, ona mi guče, na stolu hladan gulaš od juče.

paket od kuće, smrznuta jela, ali postelje vruće. Divno je rasla sa stasom breze na plodnom tlu

nježno me gleda moja metresa i smiješi preko miješanog mesa. O, nikom ne dam tu ljubav staru, šapće.

kažu da još je lijepa ko slika, ali je ne vidim od jelovnika. To biva tako svuda na svijetu, naša je ljubav.

Ima tako nekih pjesama za koje nas zanima možda još pokoja informacija, kao ova Zaljubi se u mene u izvedbi Zrinke Posavec, stvarno baš dojmljivo. Zrinka je napisala glazbu, a Lea Brezar tekst. Tako da evo da znate, ako vas se dojmilo Zrinka Posavec izvedba i naziv Zaljubi se u mene. 18.32, vjerujem da se neki od vas ponovno zaljubljuju u svoje prehrambene pripravke i navike. Pretpostavljam da vas ima koji danas evo konačno nešto jedete, kak se spada, možda ste se i sami složili ili donijeli izvana. Uglavnom mnogima nam je to vrijeme opuštanja i nagrađivanja nas samih hranom. A bilo bi dobro kad bi se moglo još i koji korak napraviti po kvartu.

pozitivno ili negativno, to je tak s vijestima. One obično donose prepriču događaja u našoj okolini. Što se prometa tiče, nadam se da ste danas imali dobra iskustva i da ste si priuštili to da se dobro osjećate što ste ponovno u tramvaju ili u autobusu. Iako mi se čini da su neki danas nastavili pješice dio puta barem ili biciklom, činilo se da nema puno prometa u gradu, vidjet ćemo kako će biti sutra, to jest idući tjedan. Što se tiče nekih najava, naravno da ZET ide po nekom hodogramu, pa zbog radova na nadvožnjaku u ulici Ljudevita Posavskog od danas u 17 sati autobusne linije 275, 277, 282, 284 i 279 imaju izmijenjene trase i to bi trebalo tako biti u sljedeća 4 dana kada su na snazi ovi radovi. Nadam se da ćete se prilagoditi i da vas neće ova situacija puno opteretiti i u smislu da morate ranije možda krenuti i da vam ne odgovara to što će se ići drugim trasama, ali evo, barem znate o čemu će biti riječi. Dakle, radovi su na ulici Ljudevita Posavskog, pa onda ove linije koje idu iz Sesveta ili iz Dupca i obrnuto moraju djelomično izmijenjenom trasom. Gledam i izvješće Hrvatskog autokluba, nema nekih posebnih naglasaka osim da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Evo, to je jedna rečenica dosta česta u ovom priopćenju. Sretan vam put, imate li vi nešto za dodati? Naš WhatsApp je 099-616-7004. Hvala vam unaprijed na korisnim informacijama i fotkama.

6 minuta do 19 sati, u 19.10 imamo vijesti, pa budite i tada uz nas. Čućemo tada da je sutrašnji dan petak, a to je početak vikenda. Predviđeno pretežno sunčano vrijeme, uz slab vjetar, s temperaturom jutarnjom od 5 do 8. Zna biti friško ako se ne obučete ili ako spavate još ljetnim načinom, pa malo vas probudi to da ste se ohladili. Treba već razmišljati o tome s čime se pokrivate kad je evo vani 5, a još nije krenulo grijanje, jer još uvijek nije procjena da treba toplana puštati grijanje prema zgradama. Znači, očekujte da bi pred jutro vam moglo biti hladno, jer će vani biti od 5 do 8, a najviše dnevna između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Umjereno oblačno je bilo tijekom poslijepodneva u Zagrebu i 22 celzijeva stupnja. Što se sutrašnjeg dana tiče, bit će mnogih aktivnosti, mi ćemo naravno o većini stvari izvješćivati, a mogu vam reći da je došao poziv da na križanju Sarajevske ceste i Klauzarićevog prilaza, ne bi to bil Kauzlarićev, ali dobro, tak piše, moguće da netko ko tek treba naučiti ulice u gradu radi u službi, baš idem potražiti Klauzlarićev. Javite mi se ako živite u tom Klauzlarićevom prilazu. Ipak je Kauzlarićev. Uglavnom, Kauzlarićev prilaz Sarajevska piše u pozivu da sutra u 11 dolazi gradonačelnik sa svojim suradnicima i obilježit će se puštanje cestovnog prometa na novoj Sarajevskoj cesti. Proširuje se na puni profil s 3 prometna traka za automobile u svakom smjeru, pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima u duljini od kilometar i 800 metara. To je evo nešto što se očekuje već dugo, a tramvajska pruga da bi onda išla nakon toga. Pa vidjet ćemo kojim tempom i kojom dinamikom. Uglavnom, čestitamo vama koji ste oko Sarajevske ceste, pogotovo na križanju Sarajevske i Kauzlarićevog prilaza. A naravno, oko 11 sati, tamo će sutra biti svečano, mi ćemo također izvijestiti o tome. Možete već na našem fejsu pogledati fotke. Evo, imamo dobre veze u Novom Zagrebu, pa već vidimo kako će izgledati Sarajevo.

0: Dobra večer, 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Zagreb se nakon 3 dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela je arbitraža uprave i sindikata ZETA. Glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZETOV sindikalist Goran Vučemilović.
1: Malo ćemo se opoznati i nekakve početne prijedloge gdje vidimo koliko smo udaljeni, koliko smo blizu, pa ćemo vidjeti dalje nastavak. Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora. Dug je proces, a danas se u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti to. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
0: Grad je objavio javnu nabavu za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Marije Jurić Zagorke na Štefanovečkoj cesti u Donjoj Dubravi. Proširenje će školi osigurati više prostora i bolje uvjete za rad, a učenice i učenici moći će nastavu pohađati u jednoj smjeni, priopćeno je. A u novom prostoru bit će mjesta i za 2 vrtićke skupine. Procijenjena vrijednost rekonstrukcije i dogradnje iznosi 4 milijuna eura bez PDV-a, od čega će se više od 3 milijuna i 700 tisuća eura financirati iz fondova Europske unije putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radovi će krenuti na proljeće, a njihovo planirano trajanje je 11 mjeseci. Zagrebački županijski sud potvrdio je optužnicu protiv Matije Mašale, Frana Radinovića i Andreja Bajca zbog ubojstva Bajčeve bivše supruge i njezina partnera u lipnju prošle godine na Markuševcu. Mašalu, koji je u vrijeme zločina bio pripadnik počasno zaštitne bojne Hrvatske vojske, tužiteljstvo optužnicom tereti za 2 kaznena djela teškog ubojstva, Radinovića za pomaganje, a Bajca za poticanje na femicid i teško ubojstvo. Podsjetimo, Bajac je navodno zbog ljubomore dogovorio s Mašalom da ih oboje ubije, što je on i učinio. Međunarodni je dan starih osoba koji su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja tog dana promicanje je zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primarius Spomenka Tomek Roksandić istaknula je osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
2: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
0: Vremenska prognoza. Dežurni prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
3: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, u slab vjetar, najniža temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna između 23 i 25 stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio je Damon Balenović. Od 22 na 17. Zamislite kak zahladi zagrebački zrak kad nestane sunca. 17 Celzijevih stupnjeva je u gradu, 13 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 53% i tlak 1027 hektopaskala.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljemen.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,

Prošlo je pola osam, super je da slušate Radio Sljeme. Mogu samo zamišljati u kakvim ste okolnostima, u automobilu ili možda na poslu, koji ja i Marijan i naši kolege tu na Hrvatskom radiju. Ili ste doma u kuhinji za radnim stolom, bilo bi super da radite neku bučnicu ili pečete palačinke, da miriši po vanili i korici od limuna, na primjer. Možda samo kuhate čaj, evo došlo je polako vrijeme. To doba godine kad se želimo malo i zagrijati ako nam je bilo prohladno na putu do doma. Bez obzira u kojoj sam vas situaciji zatekla, drago mi je da ste uz nas. Pozivam vas da ostanete uz glazbeni izbor Jelene Balent, a u pola devet imamo Okej Kavijanu. Vanja i Adalbert Turner nam stižu. Jucija znamo kroz njegovu karijeru, a evo, kćer je odlučila isto baviti se glazbom i školovati se što se pjevanja tiče. Ove godine je nastupila na Krapinskom festivalu na večeri novih skladbi, pa budemo to zajedno večeras poslušali i malo čuli o njezinim planovima. Pa naravno i Juci da nam veli kak je u komediji i kaj se sprema ove sezone. Tak da budite s nama za nešto manje od sat vremena, do tad vas uljuljkavamo u ovu večer ovoga četvrtka, sutra je petak, vikend zanimljiv i u gradu i izvan njega, to vam budemo najavljivali i sutra i u subotu jutro vas pozivali da se odazovete, a čujemo da će u Klanjicu, na primjer, biti veselo, pa ako vam je inače to destinacija koju volite, možda ne bi bilo loše da se otputite. Biće i koncert Psihomodo Popa, Bradu sam vidjela danas na Trešnjevačkom placu. Evo, pripreme je radio za koncert.

0: Dobro večer, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U sjedištu ZET-u na Trešnjevačkoj remizi još uvijek traje arbitraža o nužnim poslovima koji se obavljaju tijekom štrajka. Sastanak uprave i sindikata počeo je u 17 sati. Inače, arbitražno vijeće sastoji se od tri člana. Jedan je iz redova sindikata, jedan iz redova ZET-a, a treći član je neovisni, oko kojeg su se morale usuglasiti jedna i druga strana. ZET-ov sindikalist Goran Vučemilović uoči sastanka.
2: Malo ćemo se upoznati, vidjeti nekakve početne prijedloge gdje vidimo koliko smo udaljeni i koliko smo blizu, pa ćemo vidjeti dalje nastavak. Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora. Dug je proces, a danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti to. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
3: Nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijeti, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, objavio je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj je Bosanac, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule. A u našem će se gradu tijekom vikenda dijeliti lički krumpir. Podjelu organizira Hrvatska seljačka stranka, koja time želi poduprijeti ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane. Oni bi, upozorava stranka, mogli postati kolateralna žrtva problema s otpadom i neodgovornih izjava pojedinih političara. Zagrepčani će 500 kg besplatnog krumpira moći preuzeti u subotu od 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na križanju Petrinske i Jurišićeve ulice. Grad Zagreb raspisao je natječaj vrijedan 6 milijuna eura za stipendije učenicima i studentima prve godine. Biće dodijeljeno oko 1350 stipendija u 5 kategorija, a učenici će mjesečno dobiti 380, studenti 520 eura. Prijave se podnose putem aplikacije e-stipendije, a natječaji su otvoreni do 29. listopada za učenike te 30. za studente.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, uz slab vjetar, najniža temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna između 23 i 25 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio kolega Damon Balenović. Sljedeća informativna šira emisija Hrvatskog radija je u 22 sata Kronika dana. Trenutačno u gradu 15 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 12, relativna vlažnost 54%, tlak 1027 hektopaskala. 20 je sati i 14,5 minuta, u 20.30 imamo Kekavijanu, u goste nam dolaze u emisiju Vanja Turner i tata, Adalbert Turner i UC. Budite s nama od 8:30.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Pol devet je.
0: Kajkavijana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avcons obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosjedi učenika izmaknuli kontroli.
0: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu javni prijevoz i odvoz smeća funkcioniraju kao i prije trodnevnog štrajka, a građani su odahnuli. No predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a poslijepodne je počela i arbitraža u ZET-u o nužnim poslovima. Ivana Šubarić.
3: Što očekuje od arbitraže? Novinarima je u oči početka sastanka rekao čelnik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
4: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
5: Spremni ste na kompromise?
4: Uvijek, cijelo vrijeme.
5: Kada očekujete kraj arbitraže?
4: Pa dug je proces. A danas je u roku da ćemo sljedeći rok i 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
5: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, ali onih 1,5%?
4: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, nismo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo, naravno biti za dogovor.
3: Kako približiti stajališta uprave ZETA koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika? Odgovor bi trebala dati arbitraža. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
6: Oknulo mi je, jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
7: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići biciklom.
8: Da se mene tiče, to nije trebalo biti ni u bustavu.
9: Sve je to prošlo, ali je teško.
3: Nakon presude da je štrajk nezakonit i povratka radnika ZETA i holdinga na posao, gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je poručio.
10: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru i pravima radnika, a sindikalni čelnici Dražen Jović i Mumin Hodžić ističu.
11: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o svoj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put, da je pravedno i zato daju takvu podršku.
3: Sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Rečeno je da se pojedinosti ne iznose u javnost, izjavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
3: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
13: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
3: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udai Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
14: Once more.
15: Još jedno vam mogu obećati.
14: We will uphold.
15: Da ćemo uistinu ispoštovati
14: the confidence shown by
15: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali.
14: Going to prove
15: i svakako ćemo dokazati
14: we are the right choice.
15: Da smo mi pravilan i ispravni izbor. Hvala vam.
3: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
16: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
3: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koje su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada je donijela i odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
17: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
18: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao i istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
17: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
18: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
17: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4,587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
19: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
17: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
19: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru Zagrebačkoga Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan suinvestitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
17: Čestitao je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
20: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
21: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
22: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
23: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
24: A koje niste znali ranije?
23: I to je točno.
22: Odnosi se to na dokumente SOA-e s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
23: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa počecima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
22: Još je dodao.
23: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
22: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
25: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Ostalo što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovodili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
22: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
26: Postavljamo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
22: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka.
21: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu.
1: Kronika dana.
2: Na poticaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini raspoređena je Europska služba za zaštitu granica Frontex. No, to je tek početna faza, raspoređeno je 130 službenika, od kojih je 30 iz Hrvatske, izjavio je nakon sastanka ministar unutarnjih poslova Europske unije u Luksemburgu, ministar Davor Božinović, te iznio pojedinosti o djelovanju Hrvatske u zaštiti granice Unije.
0: Ove godine je spriječeno više od 22.000 pokušaja da se nezakonito uđe na teritorij Hrvatske. Više od 890 krijumčara je uhićeno. Što se tiče entry-exit sustava, tu imamo 9.900 zapriječenih ulazaka na teritorij Hrvatske, što znači da svi ti segmenti zapravo doprinose većoj sigurnosti. Mi smo imali i bilateralni sastanak danas sa šefom Frontexa, gospodinom Leitensom. Znate da je u pripremi izmjene misije Frontexa, pri čemu Frontex mora postati ono glavno europsko operativno tijelo kad govorimo o zaštiti granica.
2: Nasilni prosvjedi učenika diljem Francuske. Mladi prosvjeduju protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu. Uhićeno je 2000 prosvjednika, a u sukobima je ozlijeđeno 300 policajaca. Prema službenim podacima podmetnuti su požari u najmanje dvijema srednjim školama, a u trećoj u Marseju nastavnici su slučajno poliveni benzinom. U Strasburu je zapaljen automobil i blokiran tramvajski promet, dok su se u Toulouse mladi sukobili sa interventnom policijom u 400 škola, sutra nema nastave. Danja Dubravac.
3: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici. U Lilu su zbog toga na ulicama bili profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
4: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
5: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
3: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
5: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima.
3: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
5: Ruski predsjednik Putin upozorio je na forumu Valdaj da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali i rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na enklavu, na eksklavu Kaliningrad ili državu. Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti.
21: Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Glasnogovornica UN-ova ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, pozvala je vlasti u Tennesseeu da ne nastavljaju s pokušajima pogubljenja.
6: Smrtnoj kazni nema mjesta ni u jednom društvu i slučaj Kriste Pajk otkriva više razloga zašto bi je trebalo ukinuti. Njezina produljena patnja bila je užasna i okrutna, a ključna pitanja pravednog suđenja ostaju neriješena. Pozivamo državne vlasti da ne nastavljaju s daljnjim pokušajima pogubljenja Kriste Pajk.
2: Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Mario Buconić.
7: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu, a upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode. Srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati grofov Ile Topuzović.
8: Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si osoba. Ja? Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
7: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
9: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
7: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke.
2: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
10: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može, i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke drugog, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
12: Poslije tjedan dana Praga i Sevilje hrvatska reprezentacija vratila se u Rijeku i na Rujevicu. Poraz od Španjolaca je već stvar prošlosti, a sve misli okrenute su prema subotnjem srazu s Englezima. Priča s Virozom je završena, pa su svi igrači bili prisutni na treningu. Na svako pitanje o golu protiv Španjolske napadač Dinama Dion Drena Beljo i dalje ne skida osmijeh s lica.
27: Ovo je velika stvar za mene, pogotovo u tom debiju od prve minute i pogotovo jer sam napadač. Nama uvijek to posebno znači i posebno ti daje neku snagu i, kao što sam već rekao, motivaciju za dalje. Tako da koliko god stvari radiš ti dobro na terenu kao napadač, uvijek će te svi nekako suditi po tim golovima. Tako da zbog toga mi je prvenstveno jako drago i kao da je pao neki kamen sa leđa.
12: Iako su Hrvatska i Engleska igrali prije malo više od 3 mjeseca na svjetskom prvenstvu, branič Luka Vušković smatra kako će ovo biti drugačije iskustvo.
28: Mislim da ne znači baš puno, da smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s 5,
13: nismo odigrali najbolju utakmicu, sve je bilo drukčije i sad za ovu utakmicu smo drukčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj, cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
12: Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati na Rujevici uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
11: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli su u četvrt finale igre parova na teniskom turniru u Tokiju nakon dramatične 5-7, 7-6 i 10-7 pobjede protiv Čeha Nouze i Novozelanđanina Vinusa. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
14: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i toplo, vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka poslije podne na kopnu je bila uglavnom od 21 do 25, na moru između 25 i 28 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
21: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajnoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avkons obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
21: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
21: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
15: Ostanite uz Radio Sljeme.
16: Ostanite, nego kaj, dobro vam večer. 2,5 minute su do 10:30. Prava zabava je pred nama do 23 po glazbenom izboru glazbene urednice Jelene Balent, a u 23 idu mjesečeve sjene glazbenog urednika Branka Vurušića. Tak da, evo, nadam se da vas budemo primirili, lagano uspavljivali, jer treba prikupiti novu snagu i energiju za petak koji je pred nama, a koji najavljuje vikend i odmah je sve šarenije i ljepše. Mogu vam reći da je 13 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, Maksimirska šuma radi svoje, a na Griču je 18. Zamislite, 5 Celzijevih stupnjeva je razlika Maksimir Grič. Na vrhu Medvednice 12 Celzijevaca. Relativna vlažnost zraka je 64% i tlak 1028 hektopaskala. Planirate li sutrašnji dan? Prema prognozi bilo bi to pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar. Temperatura ujutro između 5 i 8, a najviša dnevna od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra je 2. listopada, pa je evo i ova prognoza u skladu s dobom godine. A mi budemo i sutra s vama nakon noćnog programa koji ide od ponoći, tak da vas zovem da evo ne ova frekvencija bude ta, vaš izbor. Matija Lacko je nakon Marijana Čaglja sjel za tonski stol, Jelenu Balenc sam spomenula, po izboru glazbe ja sam Ana Lacković-Varga, uskoro će biti 22 sata i 30 minuta, drago nam je da ste tu.
17: Pour chaque bonheur est tout mérir. Mais nous ne sommes que des rêveurs.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Dobar večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Uršić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Evergreen četvrtak večeras će vam skrenuti pozornost na rad glazbenog umjetnika i pedagoga Zlatka Tanodija, skladatelja, glazbenika, aranžera i profesora na Muzičkoj akademiji. Gospod Tanodi rođen je 53. u našem gradu. 78. je diplomirao kompoziciju, a 3 godine kasnije postaje naš kolega na Radio Zagrebu kao urednik i producent u muzičkoj proizvodnji. Od 1996. radi na Glazbenoj akademiji, vodi studio za elektroničku glazbu, predaje i pročelnik je odsjeka za kompoziciju i glazbenu teoriju. Večeras sviramo popularnu glazbu za koju je aranžmane raspisao Zlatko Tanodi, a odabir započinjemo sa 3 pjesme dueta Nada Roko i Branko Blače. Slučajni susret, Zagrli me nježno i Neke se predstave pamte, s albuma Zagrli me nježno, a potpisuju ga zajednički Blače i Tanodi, dok je Zlatko Tanodi aranžer svih pjesama. Nakon dua slušamo Branka Blačea solo Život po mjeri. Aranžmani Zlatka Tanodija.
2: Naš slučajni susret je kao na filmu, kad čudom se snovi pretvore u javu. Sve obveze noće zaboraviti želim. Dopusti mi da te pozovem na kavu.
3: I premda te odmah prepoznala nisam, jer pamtim te ipak bez sjede u kosi. Tvoj stidljivi pogled i smješak na licu, sve godine ove u sjećanju nosim.

Zlatko Tanodi, na čije aranžmane u popularnoj glazbi vas podsjećamo večeras, svirao je u jazz sastavima i uz velike, pa i simfonijske orkestre. Skladao je orkestralna djela, avangardnu, klasičnu, elektronsku jazz, ali i pop muziku. Tri sljedeće pjesme otpjevala je Radojka Šverko, a dvije Zvonko Zidarić. Kud plovi ovaj brod, još te sanjam, odlazi čovječe, izabrat ćeš gore i posljednji šetač. To su tri zabavno glazbene melodije i dvije šansone za koje je aranžman raspisao Zlatko Tanodi.

jednom. Moja duša na lomači svira, svira pjesmu posljednjeg šetača.

Zlatko Tanodi je dobitnik Porina za životno djelo. U srednjoj školi je svirao gaže, na akademiji u svom jazz bendu Opus X. Surađivao je s Acezantezom, ansamblom za suvremenu glazbu. Producirao je i povratnički album kancona Vice Vukova. Dakle, profesoru Tanodi u srednje ime bi lako moglo biti raznovrsnost. Izvrsnost njegovih aranžmana podastiremo vam večeras, do ponoći u još 6 oglednih primjeraka. Bojan Kodrić Na tvom grobu, Gabi Novak Pri kamenitih vrati, pa 2 puta Vice sa već spomenute ploče u arijama Koren Grato i Torna Asuriento. Nakon njega nešto sasvim drugačije, Alaga Gagić i veliki hit Tužanje Leptir bez cvijeta, pa naš zvonkec Zvonko Špišić za kraj i pjesma Bolje tu nek tam. Ako vam je večeras bilo bolje tu, zato smo zaslužni Tomislav Šamec i ja, Branko Urošić. Ako nije, onda smo za to krivi. Lijepo vas pozdravljamo, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije, te do ponoći uživajte u aranžmanima gospona Zlatka Tanodija.